ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من هاد

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابیه ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و گوبیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغامدی جزئی 21 کب آیتی 46 سورتی العنکبوت دست بیدکات با آیتی 30 سورتی الاحزاب کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل

الصبح من آيات ربي خالقي.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: شدادی کوری اوس خوالی غازی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفرمیتی گورترین استغفار امی کبلی خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواه یک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی تو من، ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم، پنات پیدگرم لخراپه یک که انجامم داوه، دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم، و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی، خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو. دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیایی و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او به دل نیایی لأهلی بهش دبید، و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صارت

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه

الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

رب أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافينا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوان ترين كاني خواي جورو پروردگار
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاوي خواي جورتان لسر بيت بنران وبسران خوش حالن كزاري كتير شاتين وخزمتان لألقي چي تري برنامي لساعينا وجوانا كان خواي خود بناس أي مسلمان مسلمان دبی خوا ناس بی و خدای خوی بناسه. لما القیاد علی خدمتی وی بر ریزه دشینه یه چیزی تلا خدمتی چیزی تلا نه پیروز کان اویش بری تلا نه پیروزی استیر و اتدا پوشر تغطیه شی. او کسی او دا پوشری که کمکرتی کانی بندکانی داد پوشه. او دا پوشری که عیبی بندکانی داد پوشه. آشکران نکه. ابرویان نابه، فضحیان ناکه، مجالیان داده، مولتیان داده بو اوی توبه بکن. سپاس بو او خدایی که ستیره. ناوی ستیر یه چکل ناوی پیروزکان که بو شوه لقرآن دا نهاتو بلام لفرموده رسول الله دا هاتو صلی اللہ علیه وسلم فرموده که یه علای کری اومیه علیه که جاری چان پیغمبری خواست صلی اللہ علیه وسلم کسی چی بینی لدشتاییک دا خوی دا شوری دیاره لبت شاوی خلق پیام صلی الله علیه و سلم شو سمین برکه و دعای حمد و ثنای خوای گوری کر فرموی ان الله عز و جل حلیم حی ستیر یحب الحیاء و الستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر فرموی خوای گورا جل جلاله زور نرمونیانا و زندوا بردوام و ستیر و تا داپوشر و پی خوش حیاء داپوشین بوی اگر یک لیو خوی شوری با و خواب شواد که کز نی بینی و لشوی نیک بید که و گنجاو بیو ندیو بی چون که آینی پیروز اسلام پارزاری حیا و حرمت خل چینا الله جل جلاله ستیره بوی دبی ایمه مسلمانیش به همان شوا لبواری خو منده و لطوانه خو منده ستر یکتر بکین عیبکان یکتر دا پوشین یکتر عیب دار نکین مشغول عیب کانی خو مان بین او ناو برزا او رنگ دانوی لسر مسلمانانا که مسلمانانیش بروادارانیش ابی هول دن عیب یکتر دا پوشن چون که اما همه که مکرتی مانه لبر او مشغول عیب کانی خو مان دبین جو واز لعیبی خلق دینین همه که مکرتی مانه چون که رسول الله فرمویتی صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسیک من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة هكذا عيب مسلمان دا پوشه خواه يقول لروج قيامته عيب كاني او دا پوشه بدا خواه كيستا خلقاني دبيني لكمين دان بو يكتر لسوشيال ميديا تور رقم الله يتكان دا كونز جوين دان بو يكتر چون عيب كاني يكتر عشقرا كان چون دهولي بو بكته چون عيب داري كاو الله يوام لكر پورتم کرده حلاقه ورسوام کرده بو لكاتك دا وكو دالي جام دالي بمش جينا بالله ممزرين جينا زور عیب انسان آوا بدوای عیب یکتر او بید هر کس یک بدوای عیب مسلمانان او بید او خوای گوره فصحی دکا رسوای دکا رسول الله فرمید صلی الله علیه وسلم یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه ای اوانی کوا بزمان ایمان تانه ناو بلام دل ایمان نچوتا ناو دل تانوا او جورک لها رشا کصفت نفاقا پیام صلی الله علیه وسلم فرمید ای اوانی که هر بدن مسلمانن لا تغتابوا المسلمين غيبة مسلمان مكان ولا تتبعوا عوراتهم وشوين عورة عيب عاريا مكون فإنه من يتبع عوراتهم هاركسيك شوين عيب عاري خلشي بكوي يتبع الله عورته خوائي قولوا عيب عاري أشكرا ذكاد ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته أقر كسيش خوابيه بي لمالي خوي دا عيب داري دكا وفزحي دكا بويا مكون شوين عيب عاري خلق حتى بكري عيب عالي خلق دا پوشين امش همان عيب مان هيا اما صفتي انساني مسلمان اوه كوا حياة وحرمت دا پارزي عيب كان دا پوشي اوانی کوا دورن لدین وکو بیدینکان چپکان دبینین و بینیمان لا کاته کسی خسی چی حق دکات چی بلی شاو جوین لکومنت کانی انداز جوین دفروشن و جوین ددن چون که لبروی حق بیان پیسو گوزا چی تی دابی اویلی درجه عقیده و بیرو باوریان پیسا بلام انسانی ایماندار دائما عذر بو برامبر که دینه توا و عیبکی دادا پوشه کمو کرتکانی دادا پوشه بجوری کوا یکی لزانان حاتمی اصم که قطابی زول لدوره بون خلو دهات پرسیاری لده کدو زانان چی گوره بو جاره چین آفرتی کات پرسیاری چی لیه کر بلام لو کاتی ده بای چی لیه بو دنجیات او انسان و همو کسیش اوی هیا بلام حاتمی اصم لو کاتی دنجی برس کردو و تی با دنجی برس پرسیاری کد که من جویم گرانا بو اوی او شرمزار نبی بو اوی عیبدار نبی بو اوی واتی بگاک اما اگه لحیز نی و جوی لحیز نبوا و تی خوش که کم با دنجی برس پرسیاری کد که من جویم گرانا جویم کر کر ایتر اوی دل خوش بو که باوی کوا چون بزان عیبکی دا پوشی با عقلانه ایتر لو رجوع پیان گود حاتمی کر اینا کر نبو بلام لبر اوی که ام اشتجوانی کرد بو اوی او آفرت شرمزار نبی و عیب دار نبی بو خود آنسی تو طریق نبی توا لو رجوع و کتاب یکانی دورو بری پیان دا گود حاتمی کر بو چکا خوی کر کرد لو که اتی دا بو اوی او آفرت شرمزار نبی و بخود آنسی تو ای ایما ایمه ریک وکو دلی بسراو شداوان لدو عیبی اکتر دگرین دگرین چو عیبی چی هبه چی کردوه چی نکردوه همه غلطش من هیه بدا خود زاروانی لخنوارکان بو اکتر داده نیشن لکمین دن ایزاروان انسان قصه دکا قصه لدمی درست چه فاعل باد لجاتوی مرفوعی که منصوبی دکا زمان و قصه و درست چه زور زهرند قصه لدم من درست چوی مش پرشیمانی بلام دبینی خلکانی که بز لکمین ده بو برام برکه بلام بو خوش عیبی زوره بلام انسانی ایماندار دا پوشره چون که یچی لناوکانی ذاتی الله جل جلاله ستیره خواهی گوره دا پوشره عیبکان دا پوشه بوی او ناو مبارکه رنگ دانوی هی لسر انسانی ایماندار بجور یک جاری چان پیاو چاچی یک بلین قدری خواه با جنکی طلاق داوا که جنکی طلاق داوا ایجا ما عد خزم لی کبونه او تیان او بو جنکی طلاق داده او تی اولای جاو خیزانی خوم چون عیبی خیزانی خوم لعیو باز دکم دوای وکا لیک جیابونو لمحکم و هموشت کتایی هات دوای اوه پاش ماویش که اوجنه شوی کردوا و تی دخو استا علاقه با تو نبا و عیبکی چی بو طلاق دا و تی استا خیزانی برایش مسلمانی خوما چون امن دبی تدخل لمال خلق کم و عیب برایش خوما اشکرا کم لبر اوه لهیچ کاما عیبی او آفرتی اشکرا نکر انسان دبی اوه عیب پوش بی اوا حیا حرمت یکتر بپارزه اوا رز یکتر بپارزه اوا صفتی ایمانداران راستقینه بلان بدا اخو بيدینکان بزانه لتورکم الله اتکان سیر کا بزانه هر دم کا تو جوین ده پلا مار ده بزانه خلکان کی هیچ حیا و حرمت تی لخوی دانیش تو توا چون که براستی حیا و حرمت بشی ایمان و الحیا و شعبه من الايمان بوید به ایمان و ریابین بهمومان هول بدین که سوکاتی برانبر یکتر نکین که ریزی یکتر بگرین بتایبد میدیا کن بتایبد لسوشیال میدیا ملو والا حیام برد رسوام کرد پورتم شکان پورتم کرد حلاقه و اما انا همین قصه غلطن زور بداخوا چون که اگر تو عیبی خلق دا پوشی خدای ستیر عیبی توش دا پوشی بوی هول بدن دایمن عیب کانی خلق دا پوشین حیا و حرمت بپاریزین و عیب کانی خود مشغول عیب خود بکاکم منو توش دان عیب من هیا طوبا لمن شغله عیبه من عیوب عن عیوب الناس خوش وقتی بو کسی لبر عیب کان مشغول بون با عیب کانی خویا و سرقال ناپرجت سر اوی خریچ عیبی خلق بید بویا گر عیب کانی خود بینی تبر پیش شاو رخنه لکس ناگری و پیده بی بپیاو اما پیره مردو عدله گر عیب کانی خود بینی تا پیش شاو رخنه لکز ناگری و پیده بی بپیاو پراستی وایا بله خواهی گوره ستیره سر پوشه دی توش سری خلق بپوشه خواهی گوره عیب پوشه توش عیبی خلق بپوشه خواهی گوره سر پوشه نهینی خلق دادا پوشه توش نهینی خلق دا پوشه توش نهینی خلق دا پوشه بایه دائما ما حول دین کوا نهینیکان دا پوشین عیب و عاری خلق آشکرانه کین هل بر اوش بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدعا کانی که دا پار رای و دا فرمو اللهم اینی اسألو که العافیت فی الدنیا والآخرة خواه سلامتی و عفو سلامتی بدهیت لدنیا و دو روش انسان دبی هول بده هم خوی هم خلق سلامت که ولا دعاء كان يا دي فرمو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي خوايا داواي سلامتي اللي دكم داواي باكو بعيب اللي دكم داواي دا بوشيني عيب كان اللي دكم في ديني ودنياي للدين ودنيام وأهلي ومالي خوايا هم لمال وخانوادو لهمو لناو خومان دا خوايا لمال وخانوادكم لا لشوني نشتزيبونم عيب كانم ببوشي سلامتم كي في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي خوايا عيب كانم دا بوشي أها اللهم استر عوراتي خوايا عيب كانم دا بوشي وآمن روعاتي خوايا أمانتو خوايا حمالو حالم سلامت كي واحفظني من بين يدي ومن خلفي خوايا لبيش ولباش لسر الأخوار من فوقي ومن ولسر وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لهر شوار دورم لبيش ولدوامو لراس ولتشبمو لسر الأخوار مو خوايا سلامتم كي خوايا بن بارزي خوايا محفوظم كي بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم بردوام أو دعاي دخوين بو أوي كوا سلامت بيو لعيب عاركانو إيه ما يفير كردوا بو أوي كوا إيه مش بردوام بياني إواران أو دعانا بخوانين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لبريكا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي بويا هول بين دائما هم بكردوا عيب كاني برامبر ما اندا پوشين نهيني خلق بپاريزين او امانتانا بپاريزين اگر وا مان كر خواي گورش عيب كاني ايما داد پوشه خواي گورش فزح مان ناكا خوا بو گوري و عظمتي خوي ستيرا دا پوشرا اره توي بنده هيچو پوچو ضعيف و داماو تو چي هر خريشي بدو عيب خلقا دا گره و قصو قصلوكو وتي وتي و بزاين لسوشيال ميديا دي چي بلاو بوتو خيراتوش بلاو كيو ببي اوي بزاين راستي اندرويو خود كي بشريشي او شرا او خداي كي ايما سزي بودا بين بو عظمتي خوي دا پوشرا و عيب كان دا پوشه دي با ايمش عيب يكتر دا پوشينو حيا و حرمتي يكتر بپارزين اوش پارانوی سید الخلق که بردوام لخوا پاراوتو بوی ایمش دلین اللهم استر عیوبنا و عوراتنا و اغفر ذنوبنا یا رب العالمین یا رب خوایا تاعت و عبادت ما قبول کی عیب و عار و کمو کرتی من دا پوشی یا رب العالمین یا ربی خدایا عیب و عار کان من دا پوشی یا ربی خدایا فزح من نکی آبرو من نچی یا رب العالمین خوایا لم سردمی فتنه دا نبین بفلیم یا الله اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي إسلام.

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم با خوم چی رد با و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخور رایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربانه.

بلین بو شوخه ام پرده لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوین.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود حل دگری بحمد الله بدس کرتو مرنجی خوم.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک با فیربونو وانه با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینیک با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزارمان دا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواب وی حلبجار دوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت وی حلبجار دوین و هر وها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لی هاتو کبراسی تماشای جیانی اندکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دین پیروزه اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانه ابو دوجانه ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كم صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقته كا كوش برانو مدينة كان يارماتي دارا كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي لنوانا دان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوال لو سردمي دا حتى استام يجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد بشكدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدت بدمو عدي تواكدن بو خد ماريبكو لدنيا داشتي وارو ندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجياني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واحية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشتده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظر ليتي دل لسريتي بابو طلاق دمو تو مالب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير راواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا او هذا جيلان پيش او وناوه دي كبكوون سرطات سن سواري كان ده نار ده لا يقدي كا يقدي كيان ده هنا و ده بردو اگر لو كاتي ده ده چونه داره ابو دوجانه يك يقبو لو كسانه كوا پرويكي سوري هبو لخوي ده بستو نوچواني پي قيم ده کردو انجا شمشيركي حل ده گد شمشيركي ابو دوجانه يكي لجاركان ده پيانسان سلم لو شري دابو كا فرمی که ده امشم شیرم لیور بگره و حقی او شمشیره بده. زوریگ لصحابی چونه پیش و بلا پیغمبر وی ندن. تا گیش سر ابو دوجان که گیش ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی امشم شیره چی که دفم کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینا کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینا کجی و دیلو اوشی پینا کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر سورکشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یگلوان زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هروها امام حمزه پری تاوسی هبو که لمشوان خوی دبستو و هروها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دوجانه لشری بدرا بجداری کد بباشین شیوا مسلمانان لبه در سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده ای که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور ناراحت کرا هجو مکانی بیجمن زور خست کرا یا با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانی کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوجمن که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوجمن پیکوت بون بلام نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشری بدریشا و لشری احدیشا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی نارحتی کان دا همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همیست پیشوا حلم زنگی احدابو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پرودیگر یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خومشد بقربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتا وکو وایلی حات پیغمبر خوصن پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشا كما انا راض عنه خوي پروردگار اي پروردگار لا ابن خرشي رازيبا وتسماكي كوري خرشا كابو دجاندك هر وكچون من لي رازم اما دعاي پیغمبري خويا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهودي شي كردو لشر يهودا لجنگ يهودا که بني نظيره كان خيانتان لپیغمبری خواه کرد لدوای جنگی احد او بو پیغمبر حساری خساسار یانو چوار دوری گرتن اوانش لقواکان یانو بطیرو بو اصلاح او سردمی خیمکی پیغمبری خواهان داده گرتا برتیرانو مسلمانان یان بریندار دکل و شهید دکر حتا وایلی هات کسی کان هات داره بناوی غزول که یکی بو لپالوان ازاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسکر لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه بتاقکنوی که زور تاقی کرایا و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکان لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانه تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که او دوجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خواده بو لی جیانه دبوا لهمو شرخانا لقل دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پرو سورکی لنیم چاوانی ده بست دیانزانی که کل ناده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواه دا آخی لقای لگل پیغمبری خواه دا لوین داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نو همی کوچی دا بو شاری تبوک پیغمبری لسالی دا هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانا لو نوانش دا لشارکان دا بو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواه آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خواه حافظان لیکردو یکتریان نبینی و توا دوائی ویکوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکر حل بجارت وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسشی زوری تیدای لاشی پیغمبری خواه لگور ریا هشتا نشاد راو توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلم شارده و تا امت هیچ کاتگ نابه به سر ببه هیچ کاتگ امت نابه به خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایه که نیه مسلمانان خلیفه نیه به ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه نیه به ایستا مسلمانان لدنیا دا نیزی کن لدو میلیار خلق بلان پر توازنه هر ولاته لبخوی هر شعره لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک او بکر صدیقه او بول سردمی او بکر صدیقه خلکانگ لأعراب کان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطایفه یماما واتا لا یمن که بسر کدایتی مسیلمه کذاب او بو حلگرانو لإسلامو او بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانزه جیگاو او بکر صدیق توشی شری ردبو واتا لگل حلگرانو کاندا که تشروا شعارکشی او بو دی فرمو این قص الدین و انا حی آیا دین نقصان دکن امنی زندوبم لیتان قبول ناکم اگر کاری لیکیشن کاتی خوی داوتا حکومتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوتان پیغمبر دبه اوجب دن با امتی اسلام اگر ابو بکر بو عظیمتو لحاتو ایمان قیمیو نیت با قوتی و نبا روبروی او مرتدانو بایو او رجه دولتی اسلامیان هلوشان بلا خواه پرو دیگر پاراستی لهلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنا داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانشی تیدا بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی ام دینه سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اونده لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه کهان دواینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمه لکوب کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاچەکە ڕێی لێگرت بوو نەیدەهێشت وەک پێویست هەڵ سوڕێ و ئیش بکە بۆیە بەخۆی قاچەکەی خۆی لە خوارەوە لێ کردەوە و بەبێ قاچیەوە شەڕی کرد هەتا خوای پەرۆردیگار شەهادەتی بە نەسیب کرد ئەنەسی کوری مالیک دەفەرمێ ئەبوو دوجانە خۆی هەڵدایە حەدیقەکەی و ئەو ڕۆژەی قاچیش کاو و قاچەکە ڕێی دەکرد لەوەی کە شەڕ بکا بۆیە بەخۆی قەتڵی کرد و ئینجا شەڕی کرد هەتاوەکو شەهید بوو ابن حجر لە کتێبەکەی خۆی دا بەناوی ئەلئیسابە دەفەرمێ ئەبادوجانە یەکێکە لەوانەی کەوە هاوبەشی کردووە لە خودی کوشتنی عینی خودی موسەیلەمەی کەذابدا ابن سعدی لە تەبەقاتێکی خۆیدا بە هەمان شێوە شاهیدی بۆدا کە ئەبودوجانە بەشداری کردووە لە ئمامەی لە کوشتنی موسەیلەمەی کەذاب و درۆزن و هەڵگەڕاوە لە پێغەمبەری خوای پەروردگار بەڵێ ئەبودوجانە لەو ڕۆژەیدا کە لە ساڵی دوازدەهەمی هیجری وەفاتی فەرموو لە سەردەمی ئەوبەکر سدیقدا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەلامی خوا لەسەر بێ ئەی ئەبودوجانە خوای پەروردگار حەشرت بکا لەگەڵ خۆشەویستەکەت کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم خوایە ئێمەش لەگەڵ ئەوان حەشر بکەی لە قیامەتا بە خزمەتی پێغەمبەر و هاوڵمانان بگێنی وەسەلی الله عەلی سەیدنا محەممەدین وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تطع الكافرين والمشركين

بگره و بختور و سرفرازی انشالله دنیا و قیامت من که و جزای برای برز و خوشویستیش من که حاجی پشتیوان باته و لدنیا و لقیامت خواه پشتیوانی بیو که ام جه گو رگو مکانی داو پی من خواه ایشو ایمشو ایوش لشفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیبش من نکه عاقبت من بخیر بگیره هم لدنیا هم لقیامت دا خواه داماو من نکه نورا کانی چایون سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی دا لعلقه چی نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جمعه ده یان چین او کسانی که خواه رحمیان پیکا خواه لرحمی خواه بیبش من مکه و او کسانی که خواه بوزیو مهربان بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رینمایی خوشکو براکانی خومم کین بو انشاءالله هم بختور بین بو انشاءالله هم خواه رحمان پیبکا نورکانی چای من خواه لقرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین نو باسکو اولائی که علا هدن من ربیهیم و اولائی که هم المفلحون باشا یوان او کسانی که هدایت ورگرن للاین خواه رنمایی کدون لسر رگای راستن للاین پروردگارن یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعای بختورن و پشیمانین و با آسودی و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالا بدورن انجا خواه جل جلال فرمی انما المؤمنون اخوه مصبانان برای یکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحوا بين اخوها اگر خوانا خواسك چه شهبو ميلن بين ابراهيم سمانه كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنور كان الشرع ما بس ين بو رحم تعبيبك او اني ك سباب مسلم فسوق وقتال كفر او يجون بمسلمان بفاسق به او شر رقم مسلمان كان الدين في درجه قد او حق ما دو خو بلا ماري مسلمان بي قد او حق ما بس خو حق تي تسل مسلمان حتى بو تا ذكر خوتان لشر مسلمان بدور كن اها سعيد كوري جبير رضا ورحمتي خوي لي بحجاج ثقفي لي برسي وتي تو حزتي معاويه بحق زين يا حزتي علي فالمين من خوي يا المتي يا ام دس من تو تخير يعني دواكم لخوي يا المتي شن بعض زمان ما باريزم لايش يعني لبرو اني كروشتون زور بيم ناخوشه خلق بيسم حتى بقياده كان خوش يعني هي خمان مردوه كشي شيطان داسي لبرم شيطان داسي ديال ناغي والله لو صدام بيستوا كان جاي جمله بو باسي قياده لو قياده كرداني كردو تيتي مرحومي فلانكس باشا او نبا ادبو لقال ياكسيكو مردوه كشي اماني خمان بقزا بن يا اخوا وازن مردوه كرش ناين لقبره كشا بلا ماري يدن وقسي بيالن شيطان بشيطاني خوي داسي مردوه قلتو ام وازلين يعني کره که که مشناشیان ترکن چون به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جنب مسلمان برای مسلمان چال با مسلمان کنه مسلمان غدر لمسلمان که مسلمان لپشت و خنجر لمسلمان با مسلمان پرشکل لمسلمان گره مسلمان دستی به دین راکیشه با سر دین دارکی چون به دفاع لجوله کم کن دفاع لخوان ناز کن چون به نمزگو تا کن آجا آبنی تو چون به نمزگو تا پلا ماری خلق با ای هاوار اما لکوی شرعایانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام مخاطبه که تواتو پتاتا گریت امام مخاطبه که ها ما مصالی ورد در امزال چی لیکم اما لکوی لچی سیره صحابه که هیا ها چی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواریان کردوا کوری او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینا تاری مشکل ابن خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تانی نفیتن لناموزگو تکانی نو اجاوانی نو دسی بیگانن اتانی جولکل یتان رازیه فرمانی جولکل جیبه جیه کن فرمانی خواه جیبه جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه خن او تا خواهد پیتانه فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحات که اصلحو خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لو یزینو یکاتو خوتانه فیتنه بدور کن مسلمانان یما خوان دجمنانی ام دینه براسي مالويران ينكرون اها اخواي قولا فرمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
görüşürken

بو ام فرمانی خوا خوای جل جلاله فرمین او کسانی که شون پیغمبره که اصاسا اتباعی پیغمبره کن اوانا پیغمبر بن خویندوار دزن او کسی که پیغمبری کی خاون کتیب کان و صفت کان بچاک دزن بنو سراوکان یعن للاین تورات و انجیل فرمان یعن پیده که بچاکا برگریب کن لخراپا انجا پیان راده گینه که شتا چاکو پاکا کن بخون شتا پیسو خراپا کن مخون او شتا خراپانه که لروی تندرستیو لروی کمالاتیو لروی اخلاقیو لروی تندرستیو لروی آبوریو زرر تن پیگه خود تنی لیه دور خن اوانه قدق کراون اوانه باری سرشان تن قرصا که اوانه لدنیا دا مالویران تانه که لقیامتا توشی عذابی سخت تانده دا جا باری سرشانی خود تن قرص مکن چکم لروشی قیامتا لیه تانه پرسیلیتا حساب تانه که جا اوانه که بروان هینا با پیغمبر صلی الله علیه وسلم غروری زو حرمتی هن لیگد و یارمتی هن داو شوین پیامکی کوتن اوانه که لگل یابون اوانه سرفراز و بختوری دنیا و ایشالله دوار روشه بن باشه عزیزه کنم جا سیری کن با حلویسته بکنی لسرم آیتی اوانه که اتباعی پیغمبرکانه کن پیغمبری ایمه امی بو امی این خونه ها اقرأ معنی بقاره بخونه من خونهارین سبحان الله ای خنوار نیه خو ام چون قرآنی فیر کرد الله لو دا صلاة دا پاچو بیگردی با تو سال دیاری پاچو پیغمبر نازار که تو فا اذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا که جبرائیل قرآن با خنجویلی بگره اما حفظ یکین لسنگ مبارکه کتا انجا دوای اوش معنا کی بولین ما شاء الله لعجازی ام قرآن ما شاء الله لقوری ام قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمتي بيغمبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أأوي خواي جل جافر دي بخوينا يا ما أي محمد أم قرآن ما دانا بزانو تسر توبو أي توشي نارحتي وخفت بكين نا أي تنها بو أموشغاري بكاو بير بيني توبو كسيك لخواب بترسي ها كي كي أم قرآن كلامي كي كلامي أخوة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى شاولي أم قرآن دابن زرار للاي خواوة او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانا ولو برزاییه ولو آسمانه و قرآنی نارد بو پیغمبر انا انزلناه فی لیلت القدر انا انزلناه فی لیلت مبارکه الله اکبر لو شوک قرآنی تیاد خواهی خواهی لیت بزیابه خواهی لیت بزیابه کدیم بخزمه کاری قرآن خواهی شهر زمان که لیم قرآنه لا تجويدي لا تفسيري لا احكامي لا بلاغتي خواش رزمان كي خويا بركه خيت قلمي مفسراني قران خويا بركه خيت علمي مفسراني قران محدثاني بيغمر صوصم اني كرافي ام قران بيروزان بزماني كردي شيرين بزمانه كايت البوكرين بفضل اخوا اويك من اقدر زياد لحفته زمان لمدينه منوره لما طبعكي قراني بيروز خواه جزاین باتو بحفته زمان قرآن تفسیر کردو بحفته زمان ما شاء الله ما شاء الله ای خواه لیو بزیابه ای خواه حمد و سنابو تو ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ علیہ وسلم بو ام برنامه جوانه بو ام برنامه بیوینه ام برنامه که تحدی بشریت که ایهانه یعنی که هر رشان لیه که خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآن اگر للاین خواه و نهاتو دورن ويني او قرآن ما مبينه دي بزان بو تانية بزانم اتوانن دروسي كان ويني او قرآن نو والله حد يان شيا ناتوانن بهش ويك نك سورتي يك آيات لو قرآن بيروزان بو نايا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه سولي هج قماني تيانية اما للا اخواه وهاتو انجا اخواي جل جلالو تحدانك بهرشو بياندلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
خواهی جانه فرمی ایوه خواه ما حرفه کن هی او قلمیشه دورن ایوه اگر راسه کن ایوه گمان تانه ام قرآن کلامی خواه بی یا الان هی پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم یا اوانی که الان امام ایمانی من با قرآنه برواب کن یک ذره ایمانی من با قرآن اگر ایمانی من با قرآن قرآن امرکا بفرمانی پیغمبر حسنو دانیشن خواه فرمی اقیم الصلاة چون نشکین آت زکاة چون زکاة بین چون رجو بگرین غیر پیغمبر بوی رون کدوینه تو سالو کما رایتمون یعنی چی نشکن وکو خون بوتا رکم اونی پیغمبر بوی امامی مأمومی اونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمی خوزو مناسی اکو رن معکانی حج لمن ورگرن اگر او بنابی اما چون بزن چی اوتی نشی بین دور کاتا چی اوتی نشی نارو چار کاتا چی اوتی نشی مغرب سر کاتا چی اوتی اگر پیغمبر فرمیتی روحم با قربانی و دایکو باکم با قربانی لبروانا راس ناکن یک دن گمان تانه بیل لوی که راس ناکن لقصه کنه انجا ده فرمیه اگر گمان تانه ام قرآن کل لین خوانی راو بولا پیغمبر صلصم یک سورت بانو که بو بین اگر راس ناکن هاو کارکانیش تان بان کن پالوانو خوینوار کن تان بان کن پروفیسور کن بان کن دیبزن یا توان بین اگر نتان توانی هرگیش نایش توان کوابه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبوي أو أتم تأكيد كان لسري زور زور هالجستي لسر كان ناتوان نرجعش عم يدري بيكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ناتوان رجعش عن توانيه دي ورن دي أجر راستكن رفيق كان تام باكن زانا كان تان دانا كان تان خنوار كان تان أكاديمي كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بینن زن اتوان کابو خودم پارسن لو آگری کسوب تمنی کی خلقو بیبر واکانه آوانه آو آگر آماده کراو بو بیبر واکان خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پنامان بی لعذابی خود باشه انجا لیرا لجنیک امر با معروف نهی لمنکر ل حرم الشریف لجنیک پیدلن امر با معروف نهی لمنکر زول لو برابر زو خوشوستانی نوری چام الان دروس نیه احرام لا مزگوتی دای که عایشه برتون باشه کاکا یم لم مکی مکرمه لجنه که امر به معروف نهی لمنکر اگر منکر بو مزگوت دان اخن میلیون ها مسلمان چلی احرامه بس اگر دروس نیه بو یالم چی برای کی خو من لگلا بو لقاتی سیو چوارو ژ زمینه کی صفا و مروه دروس نیه صفا و مروه کی تو اگر دروس نیه بو دروس کرا بو نه روخین تو سیم قسانه کا باشه کاکه اوه براکم کمالی لجنه مختصه تایبته فرمانه کن بچاکه برگری خرابه لبرو اگر بیتو او لجنه اگر وانه که خوانه خواسته من قد سنوی ادب نه بزن که اتمو قصیره بور ریدن خلق عمره بکاو دروس نبیه ابیو مزگوته داخلی ابیو رگه ندم لکاکه من بس بو نیشه بو اوه نی احرامی لیه بسته میقاد نیه لبرو براسی الأوبرا برزانة لو دا غدركن برايكم لقلا أبو لا صفا مرواي وتبي بيغمر صوصا بجير أو بيانا رش دي تخوا أما قسيتو يكي والله إيساين بيركولي شو قسيناك تبجاري أصلا كاتي خوي أما هرهبو تو تشون زي بيغمر بجير أو بيانا بو يدلي خلق كرميكن بو يدلي خلق ما يتيادروسن قناح تانك بخوا بخوا قناح تانك انجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس واني كتشاكن عرق شاكي كيلي تشيا جيجره شاكي كيلي تشيا قمار شاكي كيلي تشيا ها اما انا كزرر مند خالي حرام كدو گورشي مرداروي شاكي كيلي تشيا خن خاردن شاكي كيلي تشيا ها اما انا شاكي هر چي اشتي كخرافه خالي قدا هر چي شاكي خوابي حلاك لحرام شفانيه لحرام شفانيه هر چي خوابي حلاك او انا بكار بينن بختوره بن ان شاء الله لدنيا لا دوار روجا انجا سيري كه براسي اواني كه بعزته ورجين بمردايتي ورجين و يارمتي دري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان برجيري حقا كن كاربو حق آزانا كن ظالما كان نابوتو ناشينا كن اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختور اوانا سرفراز اوانا قرام اوانا ان شاء الله اخوان رحمين فيك خواهی گوره رحم بمنی شوی اوشکا خواهی دمعی دنیا و قیامت من نکا خواهی بلا مصیبتی ارزو اسمان من پارزه یا ربی خواهی شفا بنا خوشکا من رحم باجی پشتیوام که با خوشکو برایم که که علمتی من که جو من لگرن رحم بساقی و طویل کام و ساق تکسی کام خواهی او منالی نمنالی بره او این خوش شفایی به او جرایی بوی رزار که مشتری بوی حی که قرضی بوی دفکه رحم بسر پرشیاران رادیو محراب برایین کنترول با حاجی پشتیوام که خواه پشتیوانی بی لدنیا و لقیامت خواه اوانش که پیویستی ام رادیو جبجان لدنیا و لقیامت پیویستی ان جبجان رحم بغریبا کامان غریبا کامان
ما بکسو کاری آشنا گیتو یا ربی خواد درگای خیر مالی بکرد درگای شر مال صدقه یا ربی خواد بلا مصیبتی از اسمان بدور مانکا یا ربی خواد نابوت و ناشیرین نبین به حرمت او جون به حرمت او ری لریزی حرمت راکان ناو مان تو مارکی لریزی بخت ورکان ناو مان تو مارکی لریزی او کسانی کر رحمی خوب بش انا ناو مان تو مارکی خواد درگای رحمتی خود مان بوب کرم یا ربی خواد منالی نمناری بروی نخوش شفای به جیرای و رزق مشکلی و حل کوی قضیه بده فکر او شونه کو شوب کا جینه ناجون بینه او ظالمانه اگر چاک ابن چاک اگر چاناک رای تو بر علی کان کا یا ربی خواد دمای دنیا کمن لبغز و لحقد و لغرز و لکبر و لریاب دون ماکا سرفرازی دنیا و دوار روز ماکا امین امین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستاخو تازه دم آلال او ددرابم تا نورگه اشتخاتم ارکی قرسو کاتی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم سلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مكي يكان بفيل بازي كبك عبي ابراهيم داديان نازي ويستيان بافرتو پاره الخلطي وببي رازي طلام نكهر نبو رازي ندس رود بينيان كاروان ايمان قناخ قناخ بيش دكود صد طليان بنايوا تاتي كوي نبادا روجك سر كوي خور لکل دا در بکوه جلو لدستیان دا کوه بوی بتوان جینا شیرین پرو پاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوره انداوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره کیفو بکالو چرایا چروچاوی پروزاوا دوی سیانز سال لو گمارو مشتو مرو ریتنینا نوری ام خور بتینا پرشنگی دای لمدینه فکو لو بختون گینا حکومتی دستوری دا مزرین را بفتوحات یارانی استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زياد لهزار وسيسات صال هوري رحمتي ام دينا قوال قوال بچخما خوبنال نال نرم باراني ارجان لبوجيان بوسرشار ودشتو كجان دنياي كرد بهارستان هموي هجان ناحز وقماري بريندار چزوی جهرینی هزار جار لخستکار بوی نلخشا دجمن دا و شاو داکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وکچون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راست من کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس حل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک هتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوف روشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایمه پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترک و رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وکو پاقل اسلامیان کرد بناو آشا آوا امت زلیل کرا وکو لقفز دیل کرا دای که اسلام که دوینی لبیر کرا وکو ساوا بممکی غرب شیر درا فیری تازمو دیل کرا
سير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شال دم تره هر حل پره وبله بجي بجي هبل سر كرده يقل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوي نرا آجاوه گير.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل من برای فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردوسان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرغانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایا بو راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن نبید اچین خزمت سورتی البقره ولا سرطاوه دست فیده خیم
1: کافر منیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بناوی پروردگاری بخشنده و مهربان جانگای رحمت و دلوفانی یکم آیتی هم سورتا با سه پیت سه حرف دست بیکا الف لام میم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی همو کلمه ایک لقرآن همو شیخ لقرآن یک بدا قازانجی هی یک بدا اجرو پاداشتی هی و فرمیتی الف لام میم ایک حرف نیه و الف و لام و میم یعنی سی درجه پاداشتو اجر دزو کسا اخات که بدل اخوانه تول خدمتی عیتی و دل نیا که او کلامی خواهی گوره جا مفسرین که ملک بوچونیان هیا در باری امپیتانا هنده که هن لین الف همو صفتانی که با الف دست بیکا و که الله او اشارت بوا لام لطیف میم مؤمن مهیمن او هنده شی او فرمو هنده شی تر لین مگر خواهی گوره خوی بزانه که ما بستی چیه هنده چی تر لم سردمه اعلان ام قرآن لم پیتانه درست بو پیتکانی زمان عربی 28 او سورتانه قرآن که من پیتانه دست بیکا 28 پیتی لولو 28 تا 14 پیتی وای گوره بکر هنوا لسرتای او سورتا قرآن یعنی دا جا اما اعجازی اواگه نکواتا و حرفانا بوشو بلی الف لام میم یا خود حرفکانی تر کاف ها یا عین صاد قاف او حرفانا بتنه هیچ معنی ایک نبخشن بلام لگل اوشا ام قرآن ناوازه بیوینه لو 28 پیتا خواهی گوره دای رشتو و دای ناوو نازلی کردو بمان بدلیلی اوش که فرمه ذالک الكتاب لا ریب فی ام قرآن ام کتابه هیچ گمانی نیه که للاین خواهی گوره و للاین خالقی ام کونه و نازل کراوا بو هدایت انسان یا خود فیه هودا للمتقین قرآن

0: جادوا اوا هندگ لصفات متقو خواناس دنداران اخاترو وفرمت الذين يؤمنون بالغيب يكم صفتين اويك بروان بغيب نهيني وشارع وكان هيا راسي دائما كوم ملشي زور لغيبيات دوري داوين او جهاني ماديك بچاوي سر اي بينين واقعكي زور جاوازو هموشتي غيبي واسرارا الكتروني بروتوني نيوتروني او ناوكي تيايتي بكاتي هر ماديك همو غيبياتو زانا كان سرسامن لي اما هواي هالي امجين كبريتي الاكسجينو هيدروجينو نيتروجينو دوم اكسيدي كربون غازاتي تر او بخوي بچاو نامرد بلام كاتي ازولتو هستي بيكي ای هزی را چشان که هزی چی نادیاره و ام همو استر و حسارانی را گرتول وجوده و مرجع لخولان روشدن همان که تا همو شتی غیبیه شتی شعراویه هل جهانی ماده آخو استا چنک صوت و صوره لم هوایه هبید که امنای بینین نبیسین بغیر تلفزیون کنو یا خود رادیویش ببکین ام همو صوتی موبایل و ام همو تلفونات و ام همو دزگاه بتلانه هموی کار اکن که چی دنیا نبیسین الا باوی دزگاه کوله بی اما هموی لجهانی ماده جایتر لیو ایم باور من باوهی که ذاتک ام همو جهانی مادی و معنوی و دیار و نادیاری درست کدوا خوی غیبا للای ایم شاراوی للای ایم بچاوی سر نبینین بلان بدل حس به عظمتی اکین جا قد من بینه بچاوی سر ایمان ازایتی نابو او خلقه همی برو عدار بو او خلقه همی متقیه بو کس حالی ناکد کس غلطی ناکد چوکه چاوی لخوای گوره بو بلان خوای گوره لا توی فرموده که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تی معنی گینه بشوی خواه پرسیب که هر وکو تو او ذاتا ببینی خواه اگر تو او نبینی او تو ابینیت لرا قیمتی ایمان ایمان دار داره کهوید خواهی که برا ذاتی خواهی شعراوه باورمان پیتی ذاتی چی زور زانه زور دانایا زور حشیمه زور آگایا هرچی صفاتی جلالو جمالو کمان هیا لو ذات دا موجوده جایی تر غیبیات اگر باس بکین نهینی و شعراوه کان باس بکین کتایی نهید اوان زهر و فراوان فرشکانش لیما شعراوان بلام خواهی گوره باسی دونم قرآنه که و فرشت جبرئیل پیامی خواهی گوره گیانو با همو پیغمبران بطایبت دعا پیام ام قرآنه گیان دعا با پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و ام قرآنه اما جاکا با هرش لیما دو فرشته هی که ایشی چند چاکه کن من تو مارکا مرزنی کرسوی میزی دانه ببینو سیتو ملکولان دزگاه زار متطوری پی ببو تسجیل و تو مارکنین صوت و صوره ایما ویدلائی راز چاکه کن تو مارکا ویدلائی چپ مناه و حلکان جا فرشتی روح چشان هی نای بینی فرشتی لکاتی یارمتی دانی من داران دا بزی با کمیچیان نای بیندن فرشتی لقیامتا هیانا لبهشت آیا و پیشوازی من لیکا و برز و قدر و سلام من لیکات هیش معموری و دوزخ و زور تورن لبه دین و خوانه ناسان لده مچاون حالان لدوان حالان ایهانه اینکن اوانش هموی هنو و فرشته چی تایبتی شه پیالن اسرافیل نا اسرافیل دزگاه چی به دست ویا و دزگاه هر روژه فوی پیابکا اترزی روح لسر زیانامه نید و جارش که فوی پی آکات و همی زینو ابنه و جارش که فوی پی آکات و همی کو آکات و اوانش قرآن و فرموده کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آماجه بکردونو سارا پیغمبران سلامی خواهن لبی خو کسان اگ من جیعون بلای نستر لبن سفت دیمو بون بغیب چون که لر را بردو آبون او انجا کتی بکان او بستن ها قرآن ماو کدس کاری نکرابی و خواهی گوره پارستویتیو بعدی پارستنی داو و حتا حتا اوش حیل بردسته قیامت که زور که زلمن ایمان بخواه بلان بروی با قیامت و زینو بونه و نیه و كاتي اسقان الرزيوي مردو كان بين الله شي خوي ولا مزين وكاتو اتر بيري ني بيري اجد كاتو لا بيشو هيج نبوي خوي غور هناتي وجود ديال اخوات ولا هي زينت كاتو روج قيامت برباب كاتو همو زندو كان حزتي ادم تا اخر انسان همو زينو كاتو هموي عمد بكاو لهمي فرسيته ولا كاتا يما باورمان بهمو اشتغي بيانه لذاتي خوال فرشتكان لقيامت لهم اوشتاني خواهي قبر آماجي بو كردوا وعلم جسباتي كردوا كأيما اوي ايبينين نسبتي چي زور كما لجهان حتى جهاني ما دخوي بشي زوري غيبي وشاراوية دواوا ايمان دار چي اكات بو اسباتي عبوديتي بكا قرآن فرميت او متقيانا نوجكانا بچاچي انجامدا لسرخو دلين للايتي بلا ناكل لانجام داني دا لكاتي خواه ايكن هولا دن تابتو عن با كومال ايكن جا اسواري نوجكا لا هل سوكوتو لكردار وقفتاري انا ديارة اقامة اوية هل تنا ادا ايقنية لكل خو كردنو نية نوج نوج باوية امين سالة پيمان تازا كادو لغل خواه قوريا ام پيمانا بباتسر ام پيمانا بردوام لناخيا زندوبه نوجكان من زور مهمن و یه ملکه لر راحتون اجینا اسکاتی که دسترس شاشکان تلفیزیون نوجی کعبه و لمکان نوجی نزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه عزکریت او خلقه کسرنجی ادن لغیر مسلمان زور ترمان اکن لیو زوریان فسیره ام حرکات رخو پیکا ام قراءتا ام رخو سجده عجیبه ام تحیاتا همو جگه سرنجو و ایمان دار که نور اکا معراجی که بخوی معراجی ایمان داره بلکو هر معراجی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشه معراج او و فرمانی پیدا که نور اکا بوشی وی که ایما استا انجام ایده که تا نور زور مهمه بطابتی صورتی فاتحه او عبید هول بین شارزای بین معنی که بزانین بفرسين لزانيان تمام جيانا هروا بسادي وكو محفوظاتك نيلين باشا بزاني ما خوايا ما خالق يمكونيا اما كتلوشي ناردوا فيامي ناردوا ايويد بوشيوية مقابلي بكين كا ماي سربرزي دنيا وقيامت مانا دعاية وفرميت ومما رزقناهم ينفقون لوي كبيرمان بخشيون دبخشن اما هرچی من هی اگر علم و زنستی اگر مال و سامان اگر تندرستی و صحت هرچی اک من هی بخششی خواهی گوری او ذات پی بخشیوی دبرو عبید لخمی اوابین لی ببخشین امیش گات علم و زنستی من بخشین و خلق فریدین داری خواناسی اکین ایشه چی باشکین گات اگر مال و سامان نسبت که وال فرزه نسبت مال و سامان و دارو پول و چلیکه زروزی و چلیکه نسبت دغلودان و دهیکه او اگر لی ببخشین به فقیر و هجاران هم خواهی گوه برکت اخاته و خوبان و هم فقیر و هجار و مستحقانش باری یعنی پیراز بیتو و ببخشین مال و سامان کم ناکد نبرو بردوام لفکری بخشین او دابین که خواهی گوه پی بخشیوین کسی خواهی گوره جاه و مقام کپلو پایشی پی بخشیو زکاته که اوی که لخزمتی خلچی خواهی بید و خوی قرغ نکاو فیز و تکبر نکاو سلخکاو و اوتوانه که هیتی بتوانه خزمتی خلچی پی بکاد پاشا لصفات متقیقان اوی کوا باوریان هی باوری دامزراو بم پیامی کبوتو ای محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا و بو پیامانش که پیشتو نازل بوا ام قرآن بو محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا محمدی شین خنوار تا 40 سال یک کلمه یک حرف یک مشینم قرآن نفرموا استا کتو پر پیامی خواهی گوره دا بزیو به قرآن دست به اکاد اما معجزه براستی معجزه چی عجیب و ام قرآن روانه ام قرآن جوانه ام قرآن فرواتایا ابه یقیمانه به که کلامی خواهی ابه رزی تایبتی بگرین بیرو باوری چوتو چویل هی که آله هیچ تک پیروز نیه با پیروزی با هیچ تک نمینه قینا تورات و انجیل دستکاری کرا اگر پیروزیان نما بلاگی رو جولو پیکن نه حقا نیه چون که زور بی زوری دستی بشری تشو زار کمی چی ماورنگا بحال مناسره تو که اگر کلامی خوابی اویش ملام قرآن ما نیه چون رزیل نانی چون نایخیت سرسره چون غلازی لبری چون قدری نازانی پیشینانی اما زار رزی قرآن نکرد احساسی نکرد اما کتبه چی تایبتا اما خالقی هم کونه هاتو توجیه انسانه که ممرجی اوانو که استی اما علم زالس پشکوتو نبو تا عظمتی هم خواهی بزانن که چی اوار رزی کلامی خواهی اندردو اما رو به باوری بتون من پی بی با دل بیخوینی هند جار هر که قرآن خوی اما جا کد اسرینی خوشویستی و رز و محبت با او خواهی برنجین که اوا لای رحمتی لیکردوی نتو اوا ام قرآن پیروزی بناردوی پاشان فرمید و بالآخرتی هم یوقنو طبعا باورش من به تورات و انجیل اصلیش هیا دوه اوا اقین من هی که خواهی گوره قیامت برپا اکاد ام دنیا هلوار روشن نابه ام زیوی و قنبلیشی زره حائل و گوروایا هر روشه به دقیقه و هم مکتگه چه بسیده که علم واله او علمی که هنده خوی پیوالششنو گمرابون پی او علم واله ام زیوی موقته ناوکی هموی آگره هموی امال زر توکلشین توکلکی سر بطول پاگی برسا زنده تی بوجیان اجینا ناوکی اکلهت جرجان گرکانکان بلگن نسر او مرکانکان بلگن نسر او که هم زیوی اتقیده جامعه یقین منه که خواهی گورا قیامت برپا اکاد کتایی بم دیا چون کتایی بجیانی که یکی امه هنه آوا کتایی بم سر زیوی جهنه و جیان کتایی تو خواهی گورا قیامت برپا اکاد جا فرمی آوانی هم صفاتان انتیا آوانا لسر ربازی هدایت للان پروردگار یعنو و هر آوانش سر کوتو سر فرازن جای محول من انشاءالله لدستی سر کوتو سر فرازن بین تا خواهی گوره انشاءالله دروی خیری زیادر با لبکاتو براسی ام دینداری ام باورا ام ایمانه با دنیا من قازان جا پیش قیامتان لدنیا با آسوده با مرتاحی اجین مصیبت یک ناراحت یک من بسرا بسر دنیا من للات و یک ناکونی نم ناشکوری کردن و نابورین و توشی جلطن آبین و خواهی گورش لعین دا یقین من هی که لعین قیامتا بهشتی چی رازان دوتا و بو ایمان دارو متقیقان برزا و پیشکشان اکاد و هر وحا دوزخیشی آماده کدو با بیدین و خوان ناسان با دم تیهلان و فرشتکان که اگرداری کرده و کانیان خواهی گوره که اگرداری کرده و ناپسن کانیان با تیهلان داخلی دوزخیان اکاو او وقتا نک پنجیشان حد دو دسی خوان گزن لپشیمانی خواهی گوره پنمان داو کانی لخوای گوره که ایمان دا مزراو من پی ببخشید و بصفات متقین دلو درو من براز زینتو و کردو کان من بشه وازیگ من که وزاعتا لیما خول کاتو لیما نراجید انشاءالله تا برنامو القیشینو در تنسفیرین بوزاعتی که سپرده زهنه کت و السلام علیکم و رحمت الله.
1: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشن دمیره بند سلای خوای گورو پرورگاتن لبه بی سرانی و رز خوشویست استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 21 که با آیتی 46 سوره العنکبوت دست بدکه و با آیتی 30 سوره الاحزاب کتایی پیده.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه ها رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزه کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

بنای خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبر اسلام و بو سرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بیسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جمارا سطون و همین دا بدیداری برستان شاد دبمو سرطا دا وکارم لخوای مهربان همولا اکمان موفق و سربرزو دامزرا و راوستا و کات و ای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینیت عقبت خیر مان بکات دامزرا و راوستا مان بکات و ای پرورگار بخاتی لوتو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان با بیتولا غزو شوینکانی تری دنیا زندانیکان لزندان استمکاران آزاد بکات بروزگاریان بکات و تایی بستم ایستم کاران بهینید پشتیان بشکینید قامشی طولی خوی لپشتیان بداتو بناخی زویده بیان بات خوارو خوشویستانم لبشی چلونو همینی وانکانی جیان داین لخزمت ازمونکانی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سیبایی رحمتی خوای لبید لبرتشکی دیب جوانو نوازکی دروسون من الحیات لیکی کتل وانکان دا ما مصير رحمتي عليه اگر خوان نعمتك بي بخشيتو لبلا كان تردا ندبيني وتي بي وباميا لناخي خدا زور باس كدني لقل ياندا چونك ني وزيركيك بتواضعو خاكبونوا لا يخلق حسن ترى لزيركيك زور تواو بي وبلام بلود برزيو بيت لذا ما مصير رحمتي فرمانکات وکوانه گلوانکان جیان که خومن به نعمتکانی خواه و بانده و مند بسر خلقی ترا نکین و فخر و شانازی بسر خلقه و نکین نبروی خواه گوره نعمتی که به ایمه بخشی و بداخه و جاری و هیا چند کسانی که بیه کون لیک ریگ و لیک درب داوک و عربالی هاو خبات و هاو کارن قدری خواهوای و بازا نشته و بسر فلانه و عبیت وزیرو اویتیان عبیت پرلمانتارو اویتیان عبیت مدیر عامو اویتیان عبیت بزنس مانیکو بلا هم کسانی کتر او هلیان بو نارخسیو و دیاره باشتر عبینتو بیان بلا هم لیره دا اوانا کاتی که روبروی قسیه گبنوا زور با لودبرزیو بفخر و شانازیو لناو کنالکانی را گیندن دا باسی واکن که خو خلکانی که تیج لپال ایمه یا هبون ای اوان بو نشونه تپیشو ای اوان بو نبون با وزیر بو نبون با پرلمانتار یا بو نبون با فلانشت حلیل دا هم هستی براکان یان بری نارکن هم هستی خلکانی که تیج بری نارکن همیش لخیر و فر و برکتی او نعمتی که خوافی بخشیون کمکنو و پرسیاری زیادتری یان لسر اکرید در باری او نعمتی که خواه پی بخشیون

یان او مسئولیت و او برپرسیاریتی که خواه پی بخشیون دلنیابن لروج قیامتا خواه گوره پیان فرمین وقفوهم انهم مسئولون مسئول ناوی خوی بخویتی اسمی مفعوله یعنی یسأل عما یفعل و یسأل عما یقول و یسأل عما یقوم به انسان هر شتیگ کویت سرشانی لروج قیامتا خواه گورا لی اپرسیتو محاسبی اکاو ایوستین لمیدانی محشره برادی اویکا انسان حیتیو خواپی بخشیوا بوراده لمیدانی محشره اوستین دیت تواتا کاتی که نعمتی لخوتا ابینیو ولناو براکان تاو لای براکانت نای بینی لای کسانی هاو ری خود او شانی خود نای بینی توا نل ناخی خود تا خودی پیو بابدا نل کات که که لگل یا نده انشی یا لشوینه که باسو خواسی لسر مکه زور باسی مکه کسی که متواضع و خاکی با چون که هم لای خوا و هم لای خلق خلقی متواضع مقبول ترو پسندتر تا خلقی که خویان ببتوانه بزنو بلام لود برزانه ما ملب کرد خطره بابتی لود برزی بابتی تکبر بابتی که زور متسی داره ابه براسی انسان خویلی بدور بگرید خاله که ترهیه که ماماسه رحمتی هر باسی لود برزی کد دلی لود برزی واخی آلده که یا خلکی لود برز واخی آلده کد که خواهنی چندین فضیلته بلام او خیالو لود برزیه دبیت هوی اوی که او فضیلتانی که براستیش حیاتی لدسی بدات یعنی او کسی که توشی تکبر بوا به هر هویگ لهوی کانو بید و واخی علاقات که یعنی هم کسا خواهنی چندین فضلا بسر خلقی تروا بوی و او خواه اوی پی بخشی و گشتو تا او پلو پای سیاسی و اداری یا کمالایتی که حیه بی آگال اوی که به هوی اولود برزیه و چندین فضیلتی راستقینت یا حیه اللهم لدسی ادات انسان به ولیای خوی به براستی ابه بلود برزی شقاتا بخرمانی خباتی خوی و ننید بلود برزی خرمانی خباتی خوی نسوتیند بلود برزی خرمان عبادتو طاعتو خواه فرسی خوی نسوتیند هیچ کسی اگه بوی نیا لکاتی که خلاصی بوشو نویش یان همیشه لمزگو تایو نویجکانی بجماعت انجام ادا بکویت ویزی خلقی ترو باسی امو باسی او باسی اوی ترکت تو سپاسی خواب که خواهی گورا نعمتی نویجی بیانی پی بخشیوید سپاسی خواهی گورب که نعمتی شو نویجی پی بخشیوید سپاسی خواهی گورب که نعمتی چون مزگو تو نویج و جماعتی پی بخشیوید او فصلی خواهی ابی بس بازگزاری او نعمتانا پارزگاریان لیبکید نگ بدلود برزی نگ باوی خود بابدی با او عبادتی که ای که یان باو کارانی که ای که یان باو لو پوستی که دستت کوتوا لیکی که تلا و تکانی دا و لوانکانی جیان دا ماموسی رحمتی باز لو دکات که نعمت بکم مزانا حسن کم بید چون که کمی کش لبخشنده و زوره نعمت چند بچوک بید فراموشی مکه روش یک دیت پیشه و او نعمت هرچند کم بید هرچند بچوک بید بلام جیانی تو رزگاره کاد یا خود لشوینه که فریاده که تو بچندین شتی که گورتر او کلیند بو پرنابه تو ابرو براسی گرنگه عزیزکم خوش کو برا برزکم اگر ده نعمت کانی خوابید و این تعدو نعمت اللهی لا تحصوها اگر ایو بتانوید نعمت کانی خواب بجیرن او براستی نتوانی بجیرنو بوتان تاو نابید
ديان هزار مليون ها نعمت خواهي قوري بأيمي بخشيوه لهمو يقرن كترو قورتر نعمتي إيمانة نعمتي تخوايا نعمتي بينيني حقا نعمتي مالو منالا نعمتي براي باش وخشكي باشا نعمتي كشي باش وكري باشا نعمتي بوخي باش وزعواي باشا اگر خواه بيان داد نعمتكان إخوة هجمار ناكريت راسي نعمتكان إخوة قورا تاتي اوان دزورن كتو ناتواني اجماريان بخيد همويان لجيانتان دعاي اگر دتواني بيجميرا فرمو بزانم يكام يك دانيان بينا مثلا امسر او سري كبك بزانم اتواني بيجميريت لبرو نعمتكان اخوان لسر ايما زورن بيوس آقامان ليان بيت و سباز بزاري نعمتكان اخواي قورا بيد وكو عزم كدن اخواي قورا فرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لأيكي كيت الأوان كان يجيان دا مع مصاي رحمتي باز دا ودكا لتشوار شوين دا بدواي عقل دا بقري لتشوار شوين دا آقاد لعقل بيت عقل لدنز ندي كاتي شيطان هواو آرزود دورو جيني لو كاتا دا تسليم بشهوت آرزو مبا تسليم بعاطفة مبا تسليم با بلانكان و بلان و بلانكي شيطان مبا لو كاتد عقل بخارقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدو عقل ضعب قره عقل او كاتا دوز دخاتا ولا زوشت كاتا جن سوزو عاطفت دجوليني او كاتيك جن عاطفت دجوليني دواني جاريوا بيجنك بقريان بل خودان به هاوار و ملشد بکا لوانه بو اوی تو توشی گناهی بکا توشی تاوانی کد بکا توشی لادانی کد بکا نامسای رحمتی فرمی لو که تشد آگاد لعقلت بی و یابا تحکیم عقلت بکا بران بر بوشتا نک عاطفه بدگریو با عاطفه بریار بدی بتایبتی ام بابتان پی موای بو قاضی برزکان زور گرنگا بداخه و جاریو آیا قاضيك اكويت جي تأثير و جير كاري گري گرياني افرته كاته كرشت و دعوه جابونو اكاد يعني ببئ اوي كبدوادا چون بكاد بو بابتكان سيركي وكو پيويست اگا إلا بدوادا چوني بابتكاني او دعوه كاري جابونو اينيا ابي براسي اگا إلا خوي بلويا كا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمويتي لسيق مازي دو قازيان أهل جهنم چونك لوانية بعاطفة حكم بدن لوانية بخزمين حكم بدا لوانية لجير تأثيري هرشيك حكم بدا لوانية لجير تأثيري تلفونيك حكمك بقوريت لبرو براستي ما مصير رحمدي كأفرمي كاتي كجنس سوز عاطفة دجوليني وريابة صوز وعاطفة ظالنا ببسر عقل الدهر كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني تاريك دوزي وتو تو دبيني تاريك زور كوتو تبدستد تو برسي لوزارتك لشوينك تاريك زور لبردستايا نامنطقية تو لويدا تمع بدورو جيني وواد لبكاكا وتوشي اختلاسو توشی به دردانی مالی گشتی ببید یا خود پاره که دوزی و تو تمع تأثیری تیه کردوی تو لجیاتی وی پاره که بجاری تو بخواهنکی تو بیخوید توی دا براسی اوی آگاد لعقلت بید نابه بهیلی تمع زال بی بسر عقل و جیرید دا کات تیری شهوت دوروجینه کات تیری شهوت دوروجینه يعني براسي كاتي شهوتي بوهي ناوي كاتي كا شهوت بازيز شاري بوهي ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوت وآرزو نبي وريابة شيطان فيلد لنكاد قدرز قال بك لو كاتدع أخل بخاركر
بخره کار بخره گر نبا توشی حال داری که گارت کت هر و همه مصر رحمتی لانه که تری جان دا بس لوده کت بنرتو اصلی شر و خراب لسیش دایه بنرتی و اصلی شر و خراب و شر انجزی لسیش دایه لشیطان لجن لمالو سامان شیطان سرچاوی شر لولا شوا لهمان كاتا جن بكاره هنده بو في غمصة صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يا كم فتنة بني إسرائيل لجنابه ما له سامان وليا نبي فشي سرد الأرزادات زورق لوانيك ابن بالبرسي قولا بهوي جنو بهوي حاروة أدورين أبروا أصلي خرافة وكو ماما صلى الله عليه وسلم سيشتا سيسر شعوه لسيشوين دايا شيطانو جنو مال لحمان كاتا ماما صلى الله عليه وسلم تريج بازكا على أصلي خيرج لجهان دا سيشتا يكميان جيريا دوميان جنة سهميان مالا كواتا بو چاككش بو خيركش بهمان شيوا جيري وعقل جرنجا كوا بيكي تسرچاوي خير وشاكا والجن لهمان كاتا اگر چي لولا وسرچاوي شرا لم لا شو سرچاوي خيرا اگر جن باش بو كومالغا هموي باش بيت اگر دايق باش بو منال باش ابن اگر جن باش بو ميدكش باش بيت سروت و سامان اتواني بهشتي في بقري همو امانا وكو تيغي كي دو دموان لايكي بخير اگره لايكي بشر اگره تو اتواني لاي خيره كبكار بينيت ما مصير رحمتي اشتكي ترمان بباس اكاد كا باس يواكا زانستيكي كمي بربلاو باشتر لزانستيكي زوري زود كراو يعني استكساني كان علمي زوريان بي دكتوران هناو نازانم چين هناو بالان بداخو نتوانن بکاری بیان لشوینه که خدمتی که گوری پیب کن هلوانه هر او ماماساینه هر او کسانه که پیش اوی پلی دکتورا بدست بینن توانی بیتیان خدمتی زور گوری لروی روشن بیر کردنی خلکوا دو جر سرکیان هبو بیت برو بوی او ترید زانسته که کمی بربلاو باشتر لزانسته که زوری زود کراو که تکا كسي يقول والله وحد زاني بلام سيدك يقورتني نشاطي لنا وحلقة هل أو قاندني أو قل هو الله وحدي كفيري بوا سيدك يتواني ويتي خزمتك يقورة برابوني إسلامي بقيني بلام كساني كان لاواني هزاران كتبين لخوان كوكر دويته بلام كسي يسفادي علينك حالي مسلمانان أقر كعبا بروخين دي تنها سيروج مسلمانان شينو رورو دكن بوي أداخو ويكيك لو نهامت يعني كروي العالم الإسلامي كدوا كعبا بو قوري خوي اگر بروخين دي تنها تاسير وش خلق شيني بو جارت اما حالي ما اندوي مسلمانان امرو وبرچاوي مسلمانان جهانوا وبرچاوي 2 مليار مسلمانوا 10,000 زنداني لزندان كاني زايونزم دا چاوري هتی سدارا کن کسیش ناجوله کس ناجوله بر پرسیگ نبینید حکومتیگ نبینی استنکار بکر دولتیگ نبینی که بناو دولتی مسلمانن سفارتی زایونیزم و اسرائیل بانک کاتو ایدانی او کار بکات لا وانی کتر امام حسین رحمتی فرمیم اوانی روی شرعیت دا گورن یان دا شارنوا با وستان و تمالی شنوار یان خراب تر لوانه که شریعت که رد اکنوه انکاری دکنو دی گورن یان دی شارنوه اوانه که روی شریعت دی گورن اوانه که شریعت دی شارنوه او تا قرآن فرمی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون بنی اسرائیل هشو راهی بکانی جولکو گاور
حقيقتي دينا آسمان كان أشعار دوا حقيقتي شريعة كان إخوان أشعار دوا لخلق خلق كان دوشاري لا دان كردبو شنك حق كان أشعار دوا فيقول اللعنتي لي كردن واللعنتي لعنت نكران إن شاء الله صار ما قر كسانك توبب كانوا بقرنوا راسي كان بخلق درب كسانك كشان بناو عالم بناو زانا بناو تربيش بناو بيش نويش بلام بداخوة يعني أجنداي ترجي بجيكا لجياتي خزمتي قوري إسلام بكا بداخوة الزور جاد دبنا معي ويكا لسر إسلام بخوينن وإسلام ناشدين كان كواتا براسي أوانيكا روي شريعة أشارناوا يعني دي قورن يعني بملاولايا باي أدن براسي شري أوانا ورستر لشري كافر كان بويا كسي منافق فترتل لكسي كافر ويقول لهم لك من عقبة خير كات لهم شر وشر وآجاوية كم لك ما بارزت شفا بن حشقان بنيرت أوي كشو قربتي أوي شار سركات أوي ندار دارايب كات أوي بخان ولانية في عطاب كات ويقول لك نهي داك وهم لك من خوش بيت فألخي كتر هم لك تان بقباي قول أسبيرم ويقول صاغوا سلامتان كاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسقين.

بید بوشی و ناشه تا باش خواه پنامان با خواه گوری مهربان لهمو دوزمانی و لهمو درویه من پارزه و لهمو رحم و کرمشی خوی ببش من نکا آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: گناه گورکان.
1: رادیو محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی بی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیه ده للاینی چگلما مستیانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقبي وآله ذوي الغر المناقبي صلاة إخوائي قولتان لسربية إيمان دعلام براء خشكاني مسلمان خوش حالين كزاريك ترشاتين وخزمتان لألقيشي تري برنامي برسياركاني إيوا لإخوائي قولة داواكارين كوا لسر إسلام و إيمان من جيني و من مريني و هر و ها لدين و برنامه كي تيمام جيني چون كبراسي أو كسي كلا إسلام تيدگا زور دولة من دا كاتي كإنسان لدين تيدگا أو كات دزاني تامو چيجا كي أو كات دزاني چ رحمت يكا أو كات دزاني چ بركت يكا ولهم براسي إنسان كلا دين شعر زانبه بتابتي لأحكام و ياساكاني دين شعر زانبه هزدكا دين قرس بلايو چون كلا ساخو قرسو گراندكا بوی آوانی که وا لدین شعر زن براسی دولمندن و خواهی گورش فرمویت یوم یؤتى الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا آوانی که وا براسی قرآن و سنت و ام حکمت هم پیدا دره براسی خیری که زوری هم پیدا دره براسی دولمندن بلام وما یذکرو الا اولو الالباب بلام خلکانی خوان عقل لو تیدگن چن خوش انسان لب حلال و حرام آگا دار بین چن خوش انسان لیا ساکان دین شعر زابی بویا رسول الله فرموی صلی الله علیه وسلم من یورید الله به خیر یفقه فی الدین هر کسی خواهی گوره بیوتوش خیری بکات لخیر در بجی لدی تیره گینه اما وزن خیر هر اوی خانوی چی خوش و سهر و باق و پار و ام جورشتانه امان خوشم بیگو من بلام او جگه به حلالی بی بلام اوی مشکلی که اوی کاتی اوی برزی دیالی اوی که زور خیری چی گوره بیت چیت لی شعر زابون لدین زور گرنگا جا ایسا که خلچیش با عام طاقت خوین نوین ما و نخوین توا ده توانه لرگی جو گرتن لمجور برنامانا زیادرو زورتر لدین اگه شعر زابی و تی بگا لخزمه دیوی برز دا دو پسیار من آراسته کرا و یکمیان سرطا باسی ورزش کردن لإسلام دا دومینشان باسی میره زکاتی دغلودان ورزش کردن لإسلام داخل چینا بزانن که اسلام به اندازه خوی گریجی با ورزش داوا چون که عبادت با لشی ساغ دا کری لشی ساغیش یعنی لخوی و ساغ نابه پیویست انسان دکتوری خوی بی لخواردن لخوتن لهموش تکان از زیاد روی نکد بویا ورزش گریجی خوی پیدراوا لإسلام دا به مرج زیاد روی تیدا نکری تو با خود ورزش بکی نوکو سیری ورزشی خلق بکی تو استفاده شیل نکی ویل دوی امن او برا زیادر دین سر بابتی موندیال و ورزش دیار برنامه کش من راست و خویه ایوی گنجان زیادر دتوانن پیوندی من پیو بکن لو باره و لخزمت بسیارکانی ایوی برز دین دوی امن او برا دین و خزمت تانو با اوی که جمعه تلفونکان تان بیر بخینو
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده به کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلامتان لبید عزیزان لخدمتان دین ل برنامه پرسیارکانی ایوا لخدمت پرسیارکانی ایوا عزیز و برز دین قسم علی سر ورزش ذکر ک براسی انسان بهوی ورزش شوا لاشی چی چالاک و زیندوی دبی و بهوی ورزش شوا دتوانه تندرستی خوی بدز بینه ایسا جارم بوچی خلق نخوش نده بو بکمی چون که بردوام لورزش یک دابون که او پینه دزانی ورزش کس چی بو ایشو کار بو جولان بو مثلا پیاوک درویده کرد ایشو کار بو جولان بو مثلا پیاوک درویده کرد مثلا کاروانی ده کرد ده چولم با خوزراعته ایشی ده کرد

0: خواردن و خوتنو بویا قلوی و نخوشی کی زور روی لهمو لایا کردوا چوکا جموجول و حرکت نماو کم بو لساره هر دانشتو ولا دکانه هر دانشتو ولا دایره هر دانشتو نه جوله کنه جولانه خوش دبه لبر او جاران که همو ایشو کاره هبو خلق نه زاین خوشی چیه او ده مشغول و هنه زاین خوشی درونی چیشه یسته هم به ایشی که و هم دانش نکو خوارنو خوت نکو او خوار نخراپش بچکا بخوی نایکا چن خوشش چیک بخواد انجامی بیت لبر او چلاچنه جاران هبون کارو کسبیه یک بیزگلوی کوا معیشتی چی خوی پی بر رو دبر يعني الرياضي شي زور عجيب يعني مثلا بيني كاسكا يستا غنزيكا ديفيد دا سي دال لبارشي شار يعني لبارشي ازادي دا سي دال من بياني اون دراكم الرياضي كم شتي شي باشا بلام تشاكتين الرياضي او كتو مالكه دور بلا مزغوتو بياني ام سي بو مزغوتو ورو برو او الرياضي هم رياضي شي روحي هم رياضي شي ايماني هم رياضي شي جسدي بدني بويا دائما انسان اسلام غرينجي داو با ورزش چونكا لاشه انسان با زندوی دیالتا و به هزی دکات معصول ککان جموجال زور گرنگا بویا رسول الله فرمویتی صلی الله علیه وسلم المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و باورداری به هزو بتوانا باشتر لک باورداری کوا ضعیف و لعوازو بیده سلات بید ای انسانی بسی بتوانا ده بید بایی که گرنجی بزرسی خوی بد هم لروی خواردن کوالیتی و کم خواردن و جولای زور و انسان دکتوری خوی بی یعنی اما زور گرنگا به هیز بیت و هر وها دفرمه المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف دفرمه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز سور بلا سر اوی سودت پیدا گینه پشت بخواه بسو دامه مینه بیده صلات مبه طبعا ديال هم مسلمان شي بقوه نيه الفرم دوك هذا فرمي وفي كل خير لهر دو شان خير هي بيقومان بلان طبعا اويك بهيز وبتوانا وجستي شي ساغي هي خير زياتر بو انجام ددري بو خير زياتر تي دايا بو لبر هو ورزش يشكل لوش ثاني كي انسان جستو لاشه انسان بهيز زك ولا اسلام اجازه غرنجي دا وبتير اندازي با ملواني بسوار چاچي داشي محمد فرمو
1: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله
1: شو برزامو يجيك
0: زو سباس
1: اما مسيان دي تبخير
0: بلا
1: يكن او دفتر ايو والله نجي بيش بليم عشر نية مخوط امور وجه شوار كات بيش عشر كم نفر ايو نية مثل هيا يعني نية مثل هيا تنازع ماما صحيح يعني
0: ايه او ايه
1: وهذه الشباب أو رسمة كل أو رسمة أكيد ولا مزاج وعب ومن الكلمة ولا جل قي قريت غز أمشي أنا مكذب أي حرام يعني
0: باش بس خوش
1: أوه أو بدي مو فارق أنا ليه بمزدوجة أنا هكذا بس كي ببني ليه أوه خير حتى لو مزدوجة
0: يعني إن شاء الله باش خال لقلبي عزيز برزي سرت شو خال لقلبي واحد بيا خو بلي اسلام که زور گرنجی داو با جموجول و ریاضه یعنی هر لا اوی که تماشا دا که ملوانی سوارچاچی تیر اندازی استا زیادتر ما بس اوی که انسان لچک و سلاحی سردم آگا دار بین مثلا چون لم سردم دا چک کن اوی استا آبوش اوی اسلام همی گرنجی پیداو بو اوی که و مسلمان لکاروانی جاندوانه که و بو جستی که ساقی هبید همو اوانه الاسلام داهه بلا مثلا که اسلام ایشی پیه ناکره و حاکم نیا او دیارا وزعکا مسلمانه لی بر پرسیار نین اما لسر اوی کوا ریاضه لیسلام دا زور گرنگه بلا موی استا که دبیندره ریاضه نیه براستی چون که استکان با سیاسی کراو اوی کوا پشتیوانی لجولکه نکاتو دروش مکانی اوان برز نکاتو هر بفیل نایالن سر که گولکانی و حساب ناکن و فیل لیدکن لبر او انجار پاشانش خلقه چی زور لو گنجانی خو من که دبینی با دیار یاری که و دادنیشن خو اوان یاری نکن اوان سیره کن انجار او وکو لعنی جسته هیچ استفاده نکن انجار پاشانش که هاوار دکات که جمهوری بشه که مثلا هاواری بودکات دبه بزانه که زور بیاری زنانه زور بان مسلمان نی تو هاوار دکه با کسی چی که و کفر و بیدینه او زور بلعنی عقیده زور مشکلیه والا اگر میسی به دور خو ما کجم خرم زو خطره براسی یعنی انا اگر فلانش تا اوانه به فلانش

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

صلاحی خوای گورو پرورگاتان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و ایوی برز و بابتی که ایمانی لجر نو نشانی او کاران چین کامروف بلدوی گناه و تاوان پیویست انجامیان بدار برز ما مصامل موسا پیشکشی دکا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قرطاعتي ملايك ما قبولك خواهي برنا وجوانا كان يخوي أم سجود الركوع بكات كفارتي قناها كان من قال برنا وجوانا كاني خوي أم سجود الركوع عمان لي قبولك وكلت في لقلا كدوين زوين بميواني خوا لمزقوتا يا ربي أولي قلب يا غمري شال بهشتا كوبينو. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. در زكانم باسي أو أكين أجر إنسان قناهي كي كرت رحمتي خوالي بأقادار به. انسان اگر گناهی کرد لدوای گناه که ابی پینشد بکاو پینشد نکا واسی او پینشتا اکین که ابی انسان بیان که اگر گناهت کرد بیفرمانی خواد کرد دوای بیفرمانی که ابی ام پینشتا بکی بر زکارم ام دینه ام قرآن اللہین خواه هاتو ام قرآن کاغذی خواه با ایمه انسانی نردو خواه ایمه دروس کردو او قرآن جی خواه خواه گیان چک من اناسه که انسان جاری واهی حلا اکا چونکی خواه امان ناسه جاری واهی انسان گناه اکا حلا اکا تاوان اکا بلان وکو ازانه تاوانو حلا جکا درمانکشی بودانه و کبریتی لطوبه کردن رحمتي خوالي ببزان أم محمد هزار صلوات بو محمد بزان شنه بالرحمته لديني جولكا طبعا لفش هوانا بو دوائي خوا أو نقوري لسر كردن لديني جولكا هر كسي قناهي بكردايا توبكي بريتي بولتي أبواي خوي بكشتايا لا حول ولا قوة يعني هر كسي قناهي بكردايا أبواي چي بوايا فاقتلوا أنفسكم ابوای خوی بکشتای ام جا خواه توبه لیه قبوله کرد زور باره که گران بو للای گاور حتی لگه دینی جولکا وش لقرآن هی اگر جلو برگه که پیسایی اکی پیو بتلایه میز اکی پیو بتلایه عرقی اکی پیو بتلایه طبعا عرقی جو خو میزوه چون میز انسان لنوی جبا عرقی جی انسان لنوی جبا اگر پیتو بتلیه وکو میزوه پیسه وکو پیسایی وه لديني جولكا ابواي او جيغي ببريايا يعني تو كمي لو بانتولات بيزنا ابو ابواي ببريايا ام فاق بناي نبو بشاردني نبو اي لديني قاورا لديني قاورا انسان هر قلاوة چونك آدم كتاواني كرت علي او تاوان او انه قاورا بوبشي همو مناوكاني آدمي جكا اما ديني قاورا حتى لديني قاورا هر كسي جن بينا تلا وقلاو بو جن هنان يعني پيزبون جن يعني شيطان لاي قاور جن هنان ها إسا ولاتة غاية العالم فعلين ولاتة فاتيكان أو ولاتة لإيطاليا يك جني تاني جن قلاو للاي اوان بلام للاي ايما است آوان پیمان افروشنو اشتوان پی افروشنو ما پی افرت بان پی افروشنو لای آوان هر کسی بوبا قدیس نابه جنیبی هر کسی بوبا بطریس نابه جنیبی حتی شماس کانیش خادم کانیش یعنی نابه جنیانه بی جن قلاو لای آوان ایل دینی پیغمرا صلی الله علیه وسلم جا او دین قاوران عادتی انوای الله حضرت عیسی که هاتو او کشتو یعنی او کشتنی او با بفیدیه ایمه یعنی تو نان خوی تو من لیره تیره بم راست او قصه؟ نه اگه تو لیوه نان خوی من لیره تیره بم؟ اوانی جلن بخواه که که یعنی عیسی عبادتی کردو و عبادت که عیسی شموله بشی کردو او دام اوانه اگه اونیه پیالن مخلص یعنی مخلص یعنی او یعنی ایمه نجاده دا ای دینی پیغمبر که هاتو ديني في عمرك هاتوا فرميتي كل بني آدم خطاء
انسان كان همو هلاكن تبعت انسان واي لسر يكشد نامينتو اي دنيا لسر يك سعادة مينتو وكوچون دنيا ماويك بهارو ماوي هاوينو بايزو زستانو بيانيو ايواريو عصرو امانيا تبعت انسان يجا قوري براك هذا سانجاري واهي او ننزيك بخواوا لو دقاب بمري لواني درجة شهيدية بي جاري واهي هر زور دوري لخواوا نعوذ بالله اي دعائي افرمي وخير الخطائين التوابون خوشويسترين كسبلاي خواوا او كسيك توبي كدو قلاوني انسان انسان فاقه بيتو بس بره زكانم هر کس توبه کرد ابي ام پنج شتفکا پنج شتفکا او پنج شد نکا ام شو بس او پنج شتا اکین که ابي بی کین یکم شته که ابي انسان توبه ل گناه کرد بی کا او ی بزوترین کات واز لو گناه بینه او گناه نا کی نا بیل سری بر دوام بی ابي بزوترین کات واز ل بینی چون انسان اراب ریک او خوش خوش اراب ری او بلام کتوبر اکی ته ناو چاله کو یکم شته به چیپ کای دلی بیا ایتو یکم شته به دلی بیا ایتو له چاله تا یکم شته امیش ابه واز له گناه ک بینه نگه لناو گناه ک چلپای به مهم بلا وخت توبه کم نا یکم شته به له چاله ک د بیتو واز له گناه بینی ای دوهم شده به چیه بی کهی؟ به زور پشیمان بی لسر او گناه فرمیز بره جینی پیاوک اروه گناه اکاو دوائی اگری ام پیاو خوشویستی خواه او فرمیز کانه شریتکی لخوالای عرشی خواه لوی گجنه تو ام فرمیز کانه پیاوی واجه یک گناه اکاف شی پیاو اکا عرضي عزلاتك من تواني وو قناها بكم من تواني وو خرابه بكم من تواني وو أزيتي خلقي بم أم دعانا فرق يعني يا فرق يعني فرق يعني زور زور أويك بشيمان وفرميز قرجي خواهي قورة قلمي عفو بسر قناها ديني أمش كفش بقناها واكا طبعا بره زكانم هركسيك زينابك بطلع عرق بخوا حراميك بخوا لای چن کس باسی که او نجاره و گناهی بوانوس ره گناه اگه کهی بلام للای خلق باسی اکهی چن جار باسی اکهی او نجار بوده نوس ره تو چون که خلقت فیر کدو با گناه او کارد آسان کدو للای خلق پرژینی خواد شکندو حدودی خواد شکندو خواه فرمیتی و تیلک حدود الله او سنوره هر کسی برواته و دیوی سنوره ایگرن باز همسری شیطاشن و تعذیبی شیکن اوی تو پشیمان بی بر رزکم پشیمان اگر پشیمان نبی دلت خوش بی بگناه که اویشتای توبون نکردو اوی فرمیز بر رجی تمام بر رزکانم انسان چند گناه که قرآن فرمی يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية رجي قيامة شن قناهات كردوا لساحي محشرة أوها مخلقة وستاء وبيغمران لوين خوالوين لبردمي أمها مخلقة فليمي بولي أدن زيناتها أعوذ بالله.

لوانه او روجه به تمن نزانه خفتی بی اخوا تا ایوار خفت دخوا چواتی جماعتی نویجی بیانی فوتاو زلامی وایشه یک نویجی بیانی نکاح نایی بخیالی حل لوانه ای بخیالی یه ام دو نفر فرقیان زور زوره فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لغزای قران و طبعا او کاتب هاوین بو تموز بو ایتل لو عربستانا بشوا اچن بریا و بروجا اخوان بشوا او نچون بریا پکیان کوت صحابو تی انی پیغمبری خوا والله پک مان کوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخر زور مان دو بوین اترسم خوینو بو نو جیبانی خبر مان نبیتو بلالي حبشي وتي قربان بخون من هالطالة سينم إن شاء الله ينكرت وتي بخون من ناخوم هالطالة سينم صحابش بإسراحت بإسراحت همو سريان نايو كسريان نايو تتاو بلالي حبشي زور خوي أهاد أبي شو المكوان ماندوه فرقي چي لقلوانا حزور ماندوه حتی از کمی یک دانش زاد انسان یکی لپاله اب خویت لخوی و خویه سایق نیه سایق لپاله یکی اب خویش خویی میاد هک او خلقی بینه و پرخیلیا هر سری نیه و یج دستی کرد پرخیلی دان کس خبری نبودیو حتا خور هل هاتو گرمای خور لیان ام جا خبریان بود هنیو جبیانیان چو پیامبر صلی الله علیه و سلم که خبری بودیو فرمی کوا بلال بلال راچ الله که تی بلال چی لێ کردین نوێژی بەیانی مان ڕۆی پیامەل لە تەمەنیا تەناو نوێژەی فەوتاوە بلال چیت کرد چیت کرد نوێژەکەمان ڕۆی وتی وەڵای قوربان گیان ئەسابنی ما ئەسابکم ئەوەی زۆری بۆ ئێوە هێنا بوو زۆریشی بۆ من هێنا ویش خەوتوم ئیتر سەعات و دوو سەعات نوێژ نەماوە پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ده هر یان سینه بعد از نیوش بگیرن بانگ یک بلو قامت یکم بو کن با نیوش که بیانی من بکین و با قضا با جماعت نیوش که یعنی گرت و با قضا حضرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام اویش خو نیوش بیانی راشتو بلام نابه با عمدی نیوش بفوته نابه واجبت با عمدی بفوته با عمدی بفوته نی اوی پشیمان بی اوی توبه بکی اوی فرمیز برژینی انسان ایماندار اگر گناه بکا و ازانه برده کی گوره لسر سنگی دانا و حناسی در نایه زور بطاقته بو گناهی که کردویتی هر کاتی گناهت کردو بطاقت بویلی او درجه ایمان برزه هر کاتی گناه کردو پیکنی ندهات او بزانه الو کاتا ایمان لسفرائه پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیاوی منافق اگر گناه بکا فرمی چنه میشه گنیشه بلو تو آوائی گه کهی اون اللہی گرنگه نه بخیاله بلا مسلمان ایماندار اگر گناهی کرد وگ آوائی بردگ لسر سنگی دابنن چون انسان شتیگ لسر سنگی دابنن تی هناسی بود نایه اویش آوائی لی اخوامی اکوی تا ناسا برکه و سهم ابه چی بکنین؟ ابه پیمان بی بخوا جاره که تر او گناه نکی تو ابه عزم جزم بی لسر اوی نگره تو سر او گناه اگر بدن بیلی تو بلان بدل هر گیان اللای گناه که بی اویش در توبه نکلو او به توبه کار باو کسن حساب بو ناکن که گره بی توبه لای خواه علماء اسلام افرمن افرمه وکو چون مستحيل محال شيرك لغواني حيوان هات درو اروات و ناوي ها دي چون او محال ابي توش محال بي او بغريت هو سرو غنا ام جايته تو او توبه كراو او توبه قبول كنيتي او دينا نيكيتو برزكان بخوت آب چورا و آوانی پاره انه حسابی پاره کن یعنی کن بینی خویانو خو اچن پاره انه ورد ورد حسابی اکن و حقی فقیران و زکاتی لیده وقت چون پاره

0: حسابكي حساب كتابي باركي حساب كتابك نفسي خوش بك بزانة شن قناهد هي صلح لقل خوابك أقل صلح كل لقل خوا خوايان زور بالرحمة يتالي منيش توم زور خوشوي تو دبر خوشوي سي أقريتو بولاي خوا يخوايان يشتوي زور خوشوي أوانيك خوا توفيقيان دا برادري رفيقي عرخوري هبو رفيقي نواجنكري هبو رفيقي هبو دور لدين بو بلام توتي هذا فراق بيني وبينكم تازه ايتر منو تو رفاقتو برادري ما نما تازه من رقاي كترم قر رقاي خواو بهشتم قر توش رقاي جهنم دقتو بخالي قلتا نايم ابي جابي تو چوارم سيام وطمان نقريتو بشيمان بيتو لو قناهو نتشي توسري چوارم واجب لسرد او حقي خلق ها بسرتو وبيديتو شرطي چوارم چيه برزكم او ما في خلق او حقي خلق ها بسرتو نيديتو توبت قبولني او ساو قسانا نلين والله مقصي كوال كمالاي اما قصي الرسول الله برزكانم رسول الله فرميتي رمضان تا او رمضان كفارتي هر گناه كلو بينا اكري ام جمعه بو او جمعه كفارتي گناها كي كاتك ما في خلقيت يا نبي والله العظيم پنجا عمره بكي پنجا فلسي ما في خلقي لكل ناك مگر صلحي لقلابكي بياك خزمكاري مالي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم في هذا قلت إيش وشتيه كر أول مالي في عمرة لغزايك وكو خمر الله ينقول لي يوال تيرك يوال هات تيرك يوال هات ليو كشتي صحابة وتيان هنيئا له الجنة بخز مكاري في عمر بيو آوا شهيد بكري أكف بهشت عافية بي عافية بي بهشت پیغمبر فرمی قسم بگوری خوابونی بر ناچه بلوتیا صحابه کوتنه گمانه و یا رب جا اما آوابه اوه ما چی بی پیغمبر خواب فرمی ازان چی بی فرمی روشه کیان لمال حکمت لبیت المال جاجمه کی دزی و بطانیه اک اوی لخورید رو ذکره جاجمه پی نالین بطانیه کی دزی و ای رول رو اي قرب سري مسؤول كان يا ما تخوا اي قرب سري عن بيت خوا او همشتد زرا ولا مالي حكمته مالي ملت اخبر زك ما قتوش تي لمالي من بتزي للروجي قيامتها من البرديسيرات تنها من يا خاغرم بز قرشتيق لمالي حكمته مالي ملت بتزي روجي قيامت هم امتي في غمر داول ليك الحمد لله اخواني كدين بمسؤول حقي خلقيد بسروبه بروجي رمضان وعمره وحاجي وميزري ملا رزقارد نابي ابي او حقي بيتو حقك اي بروا ام جاتو بالكردو اما چوار بينجم نقطي اخير من بينجم او كسي كتوبه اكا ابي چيبكا ابي بشويني او خرابا چاكب كايتر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها دائما بشوين اشتي چاكا بشوين اشتي خرابا چاكا يبكا أو چاكا خرابا كأكجينتو سنة كاتك لما الجيسة دانانشي آخر كاتك لما الجيسة دانشي شو چري اما چي غيبتي يكتر كردن أو غيبتي اوكا أو عيبي أو هلدا أو بوبيا كني شرفی اوش کنه عزو ناموسی سوگه که ام کارانه پیه که زور خطره زور مجلس کارمان خطره بلا اما حقی خلقه بس پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم انسان لمجلس هلا اکا لکاته که لمجلس هل سایو بله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو مجلسات شن گناهی کردو خواهی گجنه تو والله خواي توبه به هر خرابه یکم لم لساب بدما هات توبه به خواي اگوجه تويتل شتي تکان دگجنو ابي چاكه به بشويني خرابه صحابه کي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتو بونيش لري لګل جنه کا گوبګپنه کي گرتو گوبګپنه کي کړو ما چا کي کړو ايتوتي والله استعايده تخوارو حيامه با من شيبكم والله ام خو امان اللي في غمر خويا ناشر نو ايتل او نقريا او نقريا او نقريا جيفر مسكاني بچاو ديارو سكي قران او في غمر وتي في غمر اخوا غناه كي عوام كلو خوي غور ام ايته هنا يا خوارو فرموي اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرمي بيانج فرزي نيوش جيب جيب كالكاتي خويا نيجي بيانيو نيورو عسرو مغريب وعشاء لوقتي خويا لا بيانكا أم حسنات وشاكا قناها كانت أكو جنوا قناها كانت دا أبوشن برزك عنهم انسان خرابی کرد گناهی کرد ابی خریکی چاکه به بوی او گناه بگوجینه تو ایسا اما او قصان تزجیل که امنا یعنی کم دعایی من تو هم دسته که پیاب بنیم و اوان بگوجین ما بشته که دیر تزجیل کم امش هر ایشه بکنی لای خواه تزجیل کرد بس اگر اتوی او تزجیل بگوجینی تو چاکه بکن با برو تزجیل خرابه کن عمری کری خطاب یکی که لو کسانه که مجده بهشتیان پید راو بس لغزاي حديبيا كراني بس البيغمرا خلى القران اخوا فرمي ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي القران فرمي بس البيغمرا دنگ برز ما كانوا اخر باوكو ما مستاو او بياو عليك اسيف عقل اسيف عليك نبي هل شاقي بيا نبي بقرميني بس ريانا طيبت بيغمر نابي هاوركي بسريا حتى ايسج لقبرك هاي هر كسا تشوب لاي قبرك نابي بدنجي برز بقول السلام عليكم ابي هرسوك يقول السلام عليك يا رسول الله يعني حتى بمردويش نابي بيغمر بدنجي برز سيد غلاب حزتي عمر تشدو بحزتي عمر كصلحك كلابو چونكي صلحك كبيغمر كردي لقل كافرك انا ظاهرکی ذلیلی مسلمانان بو بلان باطنکی عزتی مسلمانان بو عمر هستی پینا کرد ظاهرکی چی بو نوسرا بو لپیمان نامکانا بی امسال بین کعبه توافی کعبه کن صحابش همو لمدینه و هاتون بو مناسبه و هاتون که بچن توافی کعبه کن یکم نین دو هم هر کسی لو کافرکان مسلمان بو چوب و مدینه بولای پیغمبر ابی بزور بین ارنو بولای کافرکان پیغمبر امضای کردو سی هم هر کسی لو مسلمانکان چوب بولای کافرکان اوانه ارنو پیغمبر امضای مشی کردو پیغمبر نوسی بوی محمد رسول الله لنامکا کافرکان و تیان والله بیر رسول الله بو جریتو بیر بلای محمد حضرت علی نامکا یا نوسی تی بخوای پیامبری خوانات و آنی بیکوچن مو فرمید دی پیام نیشان به باخون بیکوچن مو پیامبر خوی کوچانیو خوی نخوی نوارو بیام فی نیشان دا خوی بود و تی علی توش عمل تو جبه توش عمل تو جبه ها لصل حکی لصل حکا آویش لمسلی صفینا ام حادثه لی قوم او شرایط تو جبو اما خبری پیامبر بود دعائي في عمل لما عهد بيمانا وكان يسي بسم الله الرحمن الرحيم كافر كان وتي نابي او ابن سيبي بلي بناوي خواو بسم الله الرحمن الرحيم نابي في عمل فرموس دي بيو جن نقي تشكل صحابه زور نار حد من بمانا ناوي خوا بو جن رتو بسم الله بو جن رتو رسول الله بو جن رتو زور زحمد وبلا يعني عمروتي اما الذليليه ذليلي شلون ما قبولك انما امل كافريه قبولي ذليلي معناك رئيس الاسلاميه في عمر فرمي يا عمر من في غمري خوام يا عمر من في غمري خوام خوابشتي من برنادا من ازانم شي اكم حکا پیامبری بینی چایی سور بود تو ربو یکسر رایکر حضرت عمر دید رایکر چوب ولای او بکر و تی ابا بکر اما چی ام صلحه ام صلحه زلیلی امی تیه چون بی کن او او بکریش هر عین قسکی پیغمبر سبحان الله کردی و تی یا عمر او پیغمبری خواه خوابشتی برنادا پیغمبری خواه خواه زانه چیه که چون تو تدخل لیشی پیغمبر آگی عمر لباتی ام گناهی که کردی قیرانی بسر پیغمبر افرمی قسم بگوری خوا حتا وکو ایستش نویجو روجو صدقه اکم بو اوی که خوایی گوره لو گناهم خوش بی حکا گناه که کرد آوا ایستا خیر و صدقه و سجده و رکوع و فرمیسک و هموش تکانه که بوی گناه که بسرته ای برز دکان میو ازانن باوا گوره ایما آدم پیغمبره لبر یک گناه لبهشت دریان کرد جا خو منو تو بفرده گناه منه هر با پیکنین ایشو حسابین پیشکنین او نه بشرمین پیکنین آدم لبر یک گناه لبهشت دریان کرد من بفرده گناهم هیو پیشکنم یعنی انسان حق گناهی بو ابی بدلی کی پرلگریانه و داوال خواب که خواهی گوره لی خوش بی لغزای تبو که صحابه پیغمبر 30,000 نفر روشتن با غزا که لو 30,000 سه نفریان نروشتن سه نفر نروشتن لقرآن نایواناتو لا حول ولا قوة إلا بالله 30,000 چند؟ سه نفر متخلفون سه نفر دعا كوت نهاتن چی آن کرده مانه؟ قرآن فرمه وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فرمه وایان لی قوما ام ارز پانه ام ارز گوره و پانه و پوریان لی بو بکنه مشکه کن رگان ابو یوتیایا چل شو یک مسلمان قصهی لگلا نکردن با پیغمدی شو جنکانیشان ممنوع بو قصهان لگلا بکن پیغمد جنکانیشی لیسن نو تو والله ایما باین تحمل ما ناک چل شو لعذابا لسجن ابون لم دنیا پانو پا راس و رانه و بلام لسجن ابون چونکه انسان درونی لسجن ابون دنیا هر سجن ابوتو خواهی گوره لقرآن ناوی هنان فرموی مادام اما نخفتیان خوار مادام اما نخفتیان خوار جا یکی کیشان اما بو پاشای روم لجیره و کاغذ اکی بو نوسی بون کاکا ایو ازانم محمد وازیلی هنان ورن بولای خوم من اتان کم با وزیری خوم ام جا صحابه که ناوی کعبی کری مالکه یکسر بورای او که کاغذ که خوینده و تی رول رو شیطان تماعی کردو لی ایمان ما یعنی و کافری شم کن آخو خو لوانه سه اوباما کاغذ با یکی لی ما بنوسه لوانه لخوشی ها شید بینه با پاشای گاوری او سردمه کاغذی با نوسه ام علی والله تماعیان لدینم کردو علی نقبتی من ایسا دست بیگه برای زکم من مالم بسوتی که مشکیده با من تا ایسا او عمرم پنجاو پین سالا تا ایسا سی جار مالم هیچم نماو ایسا مالم های خانو های مالم ایتاو کرم مردو هر بویو ای اگر انسان کافر بی نه ایتا تو هکا بهشت لکیز دا هیچ تازه هیچ نه بلام هچی دنیای همو ایتاو بز محبت و عشق خواهی نه ایتاو تر خواهی گوره لقرآن فرمی وعلى الثلاثة الذين خلفوا خواه توبه لمحمد لو صحابانه لو سنفر قبول کردوا هل سوره توبه تا رج قیافه دم اخوان ریتو خواه توبه لی قبول کردن کعب لخوشی اکا آیتا که یعن بخوان نویو بورایو دوای بورانه وکا و تی ای پیغمبری خواه تو شاهد با هر چیم هیه لرگه خواه بی مادام خواه تو بیلی قبول کردن حتی که تا کچو بو نویجی بیانی بو چو بانگیان کرد که مایت آتو خواه رو هیچ چی پیه نبو دزداشه هگی با بو دای کند و دای بو کزا کمشدگی بیه بر روتی هاد با مزگو تک لخوشیه با خمول که کی زوری هبو هموی کرد به صدقه پیغمبر فرموی نه اول قبول نکن خیر صدقه که بلا معلوم نه الله دبی به دولمن نبی انجین نه به هموی کی به خیر بس موی انسان که گناهی کرد ابی چاکب که ابی چاکی بشوی نابینه ابی تواب کی لعوزی اوا ابی چاکی بخی بو اوی که خواهی گوره انشاءالله لباتی خرابه که تسجیلی چاکه لسر که خواهی توبه من لقبول کی لبرناو جوانکانی خود رحمان پیب کی يا الله
1: يا
0: رحمن
1: يا
0: رحيم
1: يا
0: ملك
1: يا
0: قدوس
1: يا
0: سلام
1: يا
0: مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
1: يا
0: قادر
1: يا
0: مقتدر
1: يا
0: مقدم
1: يا
0: مؤخر
1: يا
0: أول
1: يا
0: آخر
1: يا
0: ظاهر
1: يا
0: باطن
1: يا
0: والي
1: يا
0: متعال
1: يا
0: بر
1: يا
0: تواب
1: يا
0: منتقم
1: يا
0: عفو
1: يا
0: رؤوف
1: يا
0: مالك الملك
1: يا
0: ذا الجلال
1: والإكرام
0: يا مقسط
1: يا
0: جامع
1: يا
0: غني
1: يا
0: مغني
1: يا
0: مانع
1: يا
0: ضار
1: يا
0: نافع
1: يا
0: نور
1: يا
0: هادي
1: يا
0: بديع
1: يا
0: باقي
1: يا
0: وارث
1: يا
0: رشيد
1: يا
0: صبور
1: يا
0: ستير خواهی لبرخاتیم نودونای خود رحمان پیب که عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که الله می حفظ و سر گناه مانا بین خواهی لبرخاتیم نودونای خود لگناهی باو کدائی که من کود لگناهی ما مستکا من کود لگناهی دوستکا من کود لأهلی خیر و خیرات خود خواهی لبرنا و جوانکانی خود لگناهی مجلس من کود خواهی تو خواهی ما بندی توین تو خواهی مالوی ما میوانی توین لبرخواهیتی خود لده پارن ولات من لفیتنه و عشاو بپاره لبر خوایتی خود خوایه او مسلمانانه که ایسهان لزحمتا بررحمتی خود فریان کهو لبر خوایتی خود خوایه لده فارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کهی گناه من للا قیزون کهی لسر اسلامتی بمان جینه لسر اسلامتی بمان مرینه لسر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمرا حشرمان که صلی الله علی مولانا محمدین وعلي وصحبي أجمعين.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

0: ذبح مرة
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما أهان.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

هر اویش خوی مردن و جیانی بدی هنوا تا تاقی تان بکاتوا چه تان کردوی چاکترو پسندتره هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بیواوران دا ولی خوش بول ایمان داران.

0: اروها او ذات آسمان کانی به حوت چین دروس کردوا لنه و بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیت ناری چیو ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیت درزو کمو کر یک بدی دکید
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
0: باشان هر سرنج بدو تاو بجير رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تاود بنا اميدي دقرتوا لكاتك داك تاود ماندوو پچي كوتوا

0: سوین بخدا بگمان ایم آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استرکان و کبشوگار دا بدی دکرینو باو استرانا شیطان کان راو دکین لقیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا وریان بپروردگار یانیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوشا
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
0: کاتیک فرید درین الناوی دنگی چی ناساز و ناخوشو لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب دداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیتو لیک ببیت هوا هر جاریک دستو تاقمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخلیان دا پرسید باشه ترسی نریکتان بو نهاد تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

روزات الزوی با زلیل و ملکچ کردون هرچی تان بید لسری دروز دکن چون تان بید بکاری دهینن بگرین به همو گوش و کناری ده لو رسق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات دل نیاش بن که سر انجام گرانوتان بولای او ذات هیه.

آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو و دنوینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسکو روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا روچون.

جاء آیا او کسی کدام او روکو تو او با حال و درواد چاکتر ریگ دزانید یا او کسی که بسر شقامی چر راس و روان دا بر ریکو پیچی درواد بر ریوان.

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بیستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: اروها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوا
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشا كي أمبالين ديتا دي زندو كردنا وليا برسينا وا أقر إيوار رازدقون

کاتیک بینیان او بلین خدای یخیان پیدا گرید چروچاوی وانی کبا وریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوترید اما او بلینه یا کپیتان ددرا.

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو برید یا بزایی پیامان دا بیتوا او سا چه هی بباوران لسزای پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله اما خدای مهربان من هیا و باوری بتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید که برونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سریل شواوا.

0: پیان بله هوالم بدنه باشه اگر آوکتان رو چو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان با بدست بهینید جگل لخدای مهربان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانی با پیتانا کتب چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و جن کوب ببنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چند ها نهینی تریشی تیدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بپی نوسو اوی کدی نوسن ام سوین خوارنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا.
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون.
0: ای پیغمبر تو به هوی ناز و نعمتی پروردگار توا دورید لشیتی و وكو نفامان دلين
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: بيگمان پاداشتي چين نبرا وبوتو آماديا.

0: براستی تو لسر روشتو خویه چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبین نو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
0: براستي پروردگارت خويد زانيت چل ريبازي أولاي داوو قم رابوا چش ريبازي هدايتو إيماني قرتو تبرو راست لقل خدا دا
1: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تو هر جیز بقصی اوانه مکه کبا وریان بتونیو برنامه کی تو بدرو دزانن اوانه آوات خوازن کتون نرمی بنوینید اینجا اوانیش نرمی بنوینن

او سان رویان کرده یک ترو دستیان کرده لومه کردن و سرزنش کردنی یک تریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خراپو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: آیا امانه شریکو هاو بشیان هیا لم بریاره دا کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتق لادد ریتو لاق دردکویت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

0: شور و زلیلی و خجالتی بتواوی دایان دگرید. چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گال تیان پیده هات.
1: فدرنی و من یکذب بهاد الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون.
0: وازم لی بهنا بو اوانی کبروا بم گفتار ناهنن اما اوانه بو سر انجامی ناکامیان بره بره چیش دکین بی اوی بخویان بزان نو هستی پی بکن.
1: و املی لهم ان کیدی متین.
0: مولتیان دادم بلام هر جیز لسزای امر رزگاریان نابید چون که بی گمان دسالات من توک میاد.

0: ای آیتو داوای کریان لیده که تا قرزباری زور ببنو نتوانن لجیری درچن؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: ای آیا اوان غیب زانو لنهین یکان آگادارن تا بو خویان شد یاداش بکنو دجایتی اسلام بکن؟
1: تصبر

ای پیغمبر تو خور را گربه لبرانبر فرمانی پروردگار توا نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبره لکاتیک دا کد دلی پربو لخفتو پجاریشی زور و پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمای و بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکان و دوائی نزاو پشیمانی

0: ای پیغمبر براسی وانی کبه باور بون کاته کجویان لقرآن دبید نزیک بچاویان هلد دیرن دلین ام پیغمبرت دستی لی وشن راوا لکاتک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی همو خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: الحاقه
0: یچک لنا وکانی روج قیامت ابدا گینیت کلو روج دا خدای گورا حق راستی بتواوید سسپینیت
1: ملحاقه
0: اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روج دخات برچاو چی به او روجه

0: حوت شو و هشت روش هلی کرده سریان بردوامو بهیز داد بینی اگر لوی بویتایا او خلکه همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت؟
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
0: فرعون اواني پیش اوی شو دانشتواني دهات الجير و جور بوکان بتاوانو خراب وهاتن
1: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية
0: هر یچیک لوانا سرپیچی و سرکشیان نوان برامبر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنی اشی سخت
1: اینا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه
0: سی اما کاتیک او لسنور درچو لکاتی توفانکی نوح دا ایو من لکشتی دا هل گرد باو با پیرانی ایو
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
0: تا بي كينا يادگاري و بيدار كروا بو ايوو لجوي بگريت او جوياني هوش مندن

0: اینجا کاتیگ یک جار فوکرا بسور دا زویو چیوکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا
1: فیوم ایدیو وقعت الواقعه
0: لو رجدا ایتر قیامت برپا دبیت
1: وانشقت السماء فهی یوم ایدیو واهیه
0: اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیت.

0: فریشتکان لگوشه و کناری جهانی نویده آماده دبن. تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید. هشت فریشته یا هشت دسته بسر سریانه و.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
0: لو روشتا پیشان دادرين هیچ تیگل نهین یکانتان شارا و نیه.

0: جا اوی نامی کرده و کانی درایه دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی اوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین نو تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: تی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم کبم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه في جنة عالية
0: جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور پي رازية لبهشتي برزو بلندا لبختكاني سرلود كي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا
1: قطوفها دانية
0: ميوهاتي زور بدرختكانيا والشور بوتوو لكرنوي آسانو لدست رصدايا

و سامانی کبوم فریام نکوت بلکو نماو تفروتو نابو او دا صلاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چو.

او سایتر فرمان دادرید آدی ایوه بیگرنو کوتو زنجیر لدستو قاتو ملی با آلینن لو دابرو دو زخرا پیچی بکنو بیبنو بیخنن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکولکو ستونو پایکانی ناو دو زخوا.

0: سوندم باوشتانی کدی بینن باوشی کنای بین نو نادیارن براستی ام قرآنا لزاری پیغمبری چی برریز و پیتان رادگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برریز و پیتان دگاد که جبرائیلی فریشته
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: دلنیابن کم قرآن گفتاری شاعر نیه او بوزور کمتان باور دهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتی و زیوانیش نیه او بوزور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرانا للاين پروردگاري جهان كان والروان كراو نير دراوت اخواروا

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایمو هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما
1: و اینه لتذکرت للمتقین
0: براستیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کاران و خدا ناسان
1: و اینا لنعلم ان منکم مکذبین
0: اما براستی چاک دزانین کل ایو دا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن
1: و اینه لحسرت علی الكافرین
0: بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیت هوی آهو نالو پشیمانی بیس نور بو بباوران
1: و اینه لحق الیقین
0: براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبيحات استايشي پروردگاري مزنو گورد بكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: دواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر بيش ديت
1: للكافرين ليس له دافع
0: جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيق ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا
1: من الله ذي المعارج
0: او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكانا

0: اروها اوانی که بشی چی دیاری کرو لسامانیان ده هیا بو جهادو تیکوشان بو هجاری داوه کارو بینوائی داوه نکر
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اوانی که باوری راستو روان دهینن بر روشی پاداشت
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او کسانی که دل لرزان هی لطولی پروردگاریان
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي أمين نابي

0: جاسوین بپروردگاری خور حالات کانو خور آوا کان براستی ایمه همیشه بد صلاتین لسر امان لنا و برینو کسانی چاک تر بهینی نکایو ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن هتادو تاري الروجي خويا دبن كهر شيان بيلي دكريت

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سرشوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پیدا دراو اوان بروایان پی نبو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: تخدا لگناه کانتان خوش دبیتو دتان هیلیتو بو کاتی چی دیاری کرو بگو من کاتی دیاری کروی خدا وقت تیک پیش دید به هیچ شیوه یک دوانا کوید اگر بتان زانیایا
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا
0: دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بر روش بانجی قومو گلکمم کرد بو یک خدا ناسی و پارس کاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگواز کی من هیچ چیز زیاد نکردن تنها را کردن یان نبید.

0: براستی من همو جاره کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن زور گرم بون لسر بباور ریو خویان بزل دزانیو لود برز بون
1: ثم اینی دعوتهم جهارا
0: پاشان من با اشکرا بانگم کردنو و تارم بودن
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا
0: اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم با باز کردن هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن با تاک تاک و خیزانکانیان
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: بردوام پیم دا گوتن ایو داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن چونکه براستی او ذاتی چی لی خوش بوا

0: تان بلیز مو خورم بود بارینید مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاوری لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیده نید
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا
0: او چی تانا ایو قدری خدا نازانن بوریزی بودانانینو لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایو پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوی تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: ایا سرنجتان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی دا جیرسان دو.

0: هر خدا خوی ایوی لخاچی زوی بدی هنو و پی گیان دون پاشان دتان مرینیتو دتان خات و ناوی هر کاتیش بیوید درتان دهینیتو
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
0: هر خدای زوی بار راخستون چون تان بوید تو با چی تان بوید بدستان ودید تا با آرزوی خودتان پیای دا بگرین لرگ فراوانکان.

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسانک کوتن کمالون نوکانیان قازانجی پینگیاندن زیان نبیت
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت
1: و قال

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا انجا خران ناو آگره و کسی شیان دز نکود لخشموس زی خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا.
1: اینک این تذرهم یضلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا.
0: چون که براستی اگر تو وازیان لبهینید هرچی بندکانی تو یک گمرای دکنو کسی شیان لی نابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید. رب

0: بوری بازی جیری و تگیشتن امش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین شریک و هاول بو پروردگار من
1: و انه تعالی جد ربنا متخد صاحبتا ولا ولدا
0: براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگو منو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
0: براستي بيدينو ياخيه كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان قم رابكا

الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيك دا ناوك لانا وجوانتي نكاني خوي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناور جوان ترينكاني خواي جورو پروردگار.
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. صلاوي خواي جورتان لسر بيت بينران و بيسران خوش حالن كذلك ترشاتين وخزمتان لألقية چي تري برنامي لساعينا وجوانكان. خواي خود بناس أي مسلمان مسلمان د به خو ناس به خدای خو بناسه لم القید علی خدمت دی بریزه د شینا یش شتله خدمت چ شتله نا پیروزه کان اویش بریتله نای پیروزی اس ستیر و اتدا پوشر تغطیه الشی او کسی او دا پوشری ک کمو کورتیکانی بندکانی داد پوشه او دا پوشری ک عیبی بندکانی داد پوشه اشکرا ناکه آبرویان نابه، فضحیان ناکه، مجالیان داده، مولتیان داده با اوی توبه بکن. سپاس با او خدایی که ستیره. ناوی ستیر یه چکل ناو پیروزکان که باو شویل قرآن دانه هاتو بلام لفرموده رسول الله ده هاتو صلی الله علیه وسلم فرموده که یه علای کری امیه علیه که جاری چان پیغمبری خواست صلی الله علیه وسلم کسی چی بینی لدشتاییک ده خوی دشوری دیاره لبس شاوی خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم چوسا مین برکه و دوای حمد و ثنای خوای گوری کر فرموی ان الله عز وجل حلیم حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر فرموی خوای گورا جل جلاله زور نرمونیانا و زندوا بردوام و ستیر

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دواي حمد سناو سفاسو ستايش بو پروردگاري مهربان بو خالقی همو مخلوقات بو بدی هنری ارزو اسمان خوای تاکو تنیاو بیا شریک هر واحد داوه کنی لشاوی رحمتی او خواه مهربانه بو سر آرامگا پاکو پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیاو تکاکار من لقیامتا پیغمری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بو سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتیو بطایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بو سر دلو درونی برایانی لکنترول من دونه ناسانه ام برنامانه بو ایمه تو مارکن و ساخ و پاک و چاک و امده دکن خواهی گوره با چاکتین پاداش پاداش چیم برته و بیسرانی خوشویز که جل ایمه گرن پیویستیکانی رادیو جبه جیکن و لبرخاتی خواه ایمه خوش دوی خواه اوانیشی خوش بیوی ولا برخاتي خواه جمعان ليه دقرن يا ربي خواهش جوله ايوه بقريو بختورو سرفرازي إش الله دنيا وقيامت منك وجزاي براي بريزو خوشويستيش من كاك حاجي پشتيوان باتو لدنيا ولا قيامتا خواه پشتيواني بيو كأمجي قورقو مكاني داو بيمن خواه ايشو ايمشو ايوش لشفاعتي بيغمر صاصا بيبش من نكا عقبت من بخير بجره هم لدنيا هم لقيامت دا خواه داماو من نكا نورا کانی چایون سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبده خویده لعلقه چی نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جمعه ده یان چین او کسانی که خوا رحمیان پیکا خوا لرحمی خوا بیبش من مکه و او کسانی که خوا بوزیو مهربانه بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رنمایی خوشکو براکانی خمام کین بو انشاءالله هم بختور بین بو انشاءالله هم خوار رحمان پیب کن نورا کانی چای من خوال قرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین نو باسکو اولائک علا هدن من ربیهیم و اولائک هم المفلحون باشه ایو او کسانی که هدایت ورگرن للاین خوار رنمایی کدون لسر رگای راستن للاين پروردگارن یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعای بختورن و پشیمانین و با آسوده و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالله بدورن انجا خواه جل جلال فرمو انما المؤمنون اخوة مصبانان برای یکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحو بین اخویوها اگر خوان خواسته چی شیه بو ميالن لبيني برام سمانا كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنورا كان الشرع ما بزيان بوي خواه رحم تابيب كان اواني كسباب مسلم فسوق وقتال وكفر او يجون بمسلمان بفاسق به او يشرع لقى مسلمان كان لدين في درجة قد او حقا ما دخو بالعماري مسلمان بي قد او حقا ما بسر خوه حلق تيتسر مسلمان حتى بوتان دكري خوتان لشر المسلمان بدور كان اها سعيدي كوري جبير رضا ورحمتي خواهي لي بحجاجي ساقفي لي برسي وتي تو حزتي معاوية بحق زنيا حزتي علي فرمي من خواهي يارمتي ياهم دس منتو تخويران دواكم لخواهي يارمتي شم بازمان مباريزم لإيش يعني لبرو آنی که روشتون زور پیم نخوشه خلک بیسم حتی با قیادکانی خوشیان هی خو من مردوه که چی شیطان دستی لبرم شیطان دستی دیال نگریه واللهی لو صدامم بیستوه چند جای جمله بوم باسی قیاده لو قیاده کردانی کردو و تیتی مرحومی فلان کس باشه او نه با ادب لګل یاڅه کو مردوه که چی امانی خو من بیا قضا بنیا خو وازه مردوه کښ نه لقبره کښه پلامار یدن وقسی پیلن با شیطان به شیطانی خو د سینه مردوه ګټو ام وازی لینه یعنی کرکاک موشه ناشیان ترکن چون به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جن به مسلمان بله مسلمان چال به مسلمان کنه مسلمان غدر له مسلمان که مسلمان له پشت و خنجر له مسلمان با مسلمان پاش کل له مسلمان گره مسلمان دستی به دین را کشه با سر دین درکی چون به دیفع له جولا کم کن دیفع له خوانه ناز که چون به نمز گوته کنه اشه ها بنیه تو چون به نمز گوته پلا مری خلق با ای هاوال اما لکوی شرعیانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام مخاطبه که تواتو پتاتا گریت امام مخاطبه که ها ما مصالی ورد در رمزان چیلیه کم اما اما لکوی لچی سیری صحابه که هیا ها چی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواریان کردوه کوری او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینو تاری مشکل ابن خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تاری نفیتن لناموزگو تکانینو اجاوانینو دستی بیگانن اتانی جولکل یتان رازیه فرمانی جولکل جیب جیه کن فرمانی خواه جیب جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه کن او تا خواه بیتانه فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحت که اصلح خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لوی زینوی کاتو خواه تانه فیتنه بدور کن مسلمانان یما خوان دجمنانی ام دینه براسي مالويراني انكدوي اها اخواي جورا فرميه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرشل كان بو أن فرماني إخوة إخوة جل جلاله فرمين أو كسانيك شين بيغمرك وصوصا اتباعي بيغمرك أو أنا بيغمبر بن أخوين دوار دزان أو كسي كبيغمبريكي خاوان كتيبه كانو صفته كان بچاك دزان بنسراو كان يعني للاين توراتو انجيل فرمان يعني بيدكا بچاكا برقريب كان لخرابا انجا بيان رادا قيني كشتا چاكو باكا كان بخون شتا بيسو خرابا كان مخون او شتا خراباني كالروي تندروستيو لروي كومالاتيو لروي اخلاقيو لروي تندروستيو لروي ابوريو زرر تان بيگه خو تاني ليا دورخن او انا قدق كراون او انا باري سرشان تان قرسكا او انا لدنيا دا مالويران تانا كالا قيامتا توشي عذاب سخت تان دا جا باري سرشاني خو تان قرس مكن چكم لروشي قيامتا ليا تانا برسليتو حساب تانا جا واني كبروان هنا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم غرورز حرمتي ان ليقد ويالمتي ان داو شوين باك في امكي كوتن اواني كلا قال يابون اوانا سرفراز وبختوري دنيا وان شاء الله دوار رجب باش عزيزه كانم دا سيري كان با هل يستيب كين لسر اياتيه اواني ك اتباعي بيغمر كان كان بيغمر اما امي بو امي اين خنا ها اقرا معنا بقاري بخنا من خنوارين سبحان الله ای خنواری خو امچون قرآنی فیر کرد الله لو دا صلاح دار پاچی بیگردی با تو سال دیاری پاچی پیغمبر نظر که تو فا اذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا که جبرائیل قرآن با خنجویلی بگره اما حفظ یکین لسنگ مبارک کتا انجا دوای اوش معنا کی بولین ما شاء الله لعجازی ام قرآن ما شاء الله لقوری ام قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمتي بيغمبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أأوي إخوائي جل جافر دي بخوينة يا ما أي محمد أم قرآن ما دانا بزانو تسر توبو أي توشي نارحتي وخفت بكين نا أي تنها بو أموشغاري بكاو بيري بيني توبو كسيك لخواب بترسي ها كي كي أم قرآن كلامي كي كلامي أخوة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى شاولي أم قرآن دابن زراو للاين خواوة او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانا ولو برزاییه ولو آسمانه و قرآنی نارد بو پیغمبر انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکة الله اکبر لو شوک قرآنی تیاد خوارو خوالیت بزیابه خوالیت بزیابه کدی ما خدمه کاری قرآن خوال شعر زمان که لم قرآن لتجويدي لتفسيري لأحكامي لبلاغتي خواه شعر زمان كي خواه بركت خيط قلمي مفسراني قرآن خواه بركت خيط علمي مفسراني قرآن محدثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم واني كرافي أم قرآن في روزان بزماني كردي شيرين بزمانا كاي تربو كريم بفضل خواه اوهي كمن آقا دارم زياد لحفتا زمان لمديني منورة لما فعكي قرآني في روز و جزاهم باتو بحفت ازمان قرآن تفسیر کردو بحفت ازمان ما شاء الله ما شاء الله ای خواه لیو بزیابه ای خواه حمد و سنابو تو ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ علیہ وسلم بو ام برنامه جوانه بو ام برنامه بیوینه ام برنامه که تحدی بشریت که ایهانه یعنی که هر رشان یک خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآن اگر للاین خواه و نهاتو دورن ويني او قرآن ما مبين ليب زان بو تانية بزانم اتوانن دروسي كان ويني او قرآن نو والله حد يان شيا ناتوانن بهش شيا ويق نك سورتي يق آيات لو قرآن في روزان بو ناية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه سولي هج قماني تيانية اما للاي خواه هاتو انجا خواه جل جلالو تحدانك بهرشو بياندلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين خواهي جانا فرمي يو خوما حرفة كان هي أو قلمي شي دورا يو أقر راسكا يو قمان تاني أم قرآن كلامي خوابي يا لين هي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يا واني كالين إمام إمامي من بقرآن برواب كان يقزر إيماني من بقرآن يقر إيماني من بقرآن قرآن أمريكا بفرماني بيغمر بحصنو دانيشن خواه فرمي أقيم الصلاة شون يشكين آتو الزكاة شون زكاة بي شون رجو بقرين غير بيغمر بيرون كدوينتو صلو كما رأيتموني يعني چي نيشكين وكو خم بطارك ايواني بيغمر بوا إمامي المأمومين ايواني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرن خزو مناسيككم رن ماكاني حج لمن ورقرين ايقر أبو نبي إما چوب زين چيو تي نشي باين دور كاتا چيو تي نشي نورو شوار كاتا چيو تي نشي مغرب سر كاتا چيو تي اخیر پیغمبر فرمیتی روحم با قربانی بی و دای کو با کم با قربانی بی لبرانا راس ناکن یک دن گمان تانه بی لوی که راس ناکن لقصه کانا انجا ده فرمی اگر گمان تانه ام قرآن کل لین خوانی راو بولا پیغمبر صلصم یک سورت بانو کو بو بین اگر راس ناکن هاو کارکانیش تان بان کن پالوانو خوینوارکان تان بان کن پروفیسورکان بان کن دیب زن یا توان بین اگر نتان توانی هرگیز نایش توان کوابه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبويا أو آتان تأكيد كان لسري زور زور حلوستي لسر كان نأتوان نرقشتان بيدري بيكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نأتوان نرقشتان توانيو دي ورن دي أقر راستا كان رفيقا كان تان باكن زانا كان تان دانا كان تان خنوارا كان تان أكاديميا كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بینن زن اتوانن کابو خودتان پارسن لو آگری کسو بتمنی که خلقو بی برواکانه اوانه او آگره آماده کراو بو بی برواکان خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پنامان بی لعذابی خود باشه انجا لیرا لجنه که امر بمعروف نهی لمنکر لحرم شریف لجنه که پیدالن امر بمعروف نهی لمنکر زول لو برا برزو خوشوستانه نوری چام الان دروس نیا احرام لا مزگوتی دای که عایشه برتون باشه کاکه یه مل مکه مکرمه لجنه که امر به معروف نهی لمنکر اگر منکر بو او مزگوت داناخن میلیون ها مسلمان چلی احرامه بس اگر دروس نیا بو یالم چی برای کی خو مال گلا بو لقاتی سیو چوارو ژ زمینه کی صفا و مروه دروس نیا صفا و مروه کی تو اگر دروس نیا بو دروس کرا بو نه روخین تو سیم قسانه کا باشه کاکه اوه براکم کمال لجنه مختصه تایبته فرمانه کن بچاکه برگری خرابه لبرو اگر بیتو او لجنه اگر وانه که خوانه خواسته من قد سنوی ادب نفذ کاته مقصیره بور ریدن خلق عمره بکاو دروس نبیه ابیو مزگوته داخلی أبي رجع ندم لك كعك ما بس بو نيجا بو أوني إحرامي لي بس ميقاد نية لما هو براسي الأوبرا برزانة لو دا غدرا كان برايكم لقلا أبو لا صفا مرواي وتبي في غمر صار صن بجير أو بيان عرشو دي تخو أما قسيتو يكي والله إنسان بيركولي شو قسيناك تم جاري أصلا كاتي خوي أما هربوا تو شلون زاي في غمر بجير أو بيان بو يدلي خال كرمي كان بو يدلي خال جماعي تيادروس كان جناحت أنا جاب أخوا بخوا جناحت أنا قال أنجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأني كشاكن عرق شاكي كيلة شيا جيجرة شاكي كيلة شيا قمار شاكي كيلة شيا ها أما أنا كش زرر مند خالي حرام كدون قرشي مرداره بشاكي كيلة شيا خن خاردن شاكي كيلة شيا ها أما أنا شاكي كهرشيش تي كخراب خالي قدر هرشيش شاكي خوابي حلاك لحرام شفانية لحرام شفانية هرشي خوابي حلاك أو أنا بكار بينن بختورة بن إن شاء الله للدنيا لدوار روج دا انجا سيري كه براسي اواني كه بعزته وجين بمردايتي وجين و يارمتي داري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان بجيري حقا كن كاربو حق آزانا كن ظالما كان نابوتو ناشينا كن اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختورن اوانا سرفرازن اوانا قرام اوانا ايش الله اخوان رحميان فيكا خواهی گر رحم بمنی شوی اوش که خواهد دعمای دنیا و قیامت من نکه خواهد بلا مصیبتی ارزو اسمان من پارزه یا ربی خواهد شفا بنا خوش رکان من رحم با عجیب شیوام که با خوش که برایم که کرمتی من که جو من لگرن رحم با ساقی و طویل که و ساق تکسی که خواهی منالی نمنالی بره اوین خوش شفایی به اوی جیرای بوی رزگر که مشتری بوی حیکه وی قرضی بوی دفع که رحم با سر پرشیاران رادیو محراب برایم کنترل با حاجی پرشیوام که خواه پرشیوانی بیل دنیا و لقیامت خواه اوانش که پیوستی ام رادیو جیب جیب دنیا و لقیامت پیوستیان جیب جیب رحم با غریبا کامن غریبا کامن من بکسو کاری اشنا گیتو یا ربی خواهد درگاه خیر من لیب کرد درگاه شر من صدقه یا ربی خواهد بلا مصیبتی ارزو اسمان بدور من که یا ربی خواهد نابود تو ناشیری نبین بحرمت و جن بحرمت و مرین لریزی حرمت راو کن ناو من تو مرکی لریزی بخت و رکن ناو من تو مرکی لریزی او کسانی کن رحمی خوب یا بشی انگه ناو من تو مرکی خواهد درگاه رحمتی خود من بوب کرو یا ربی خواهد منالی نمناری بره اوی نخوش شفای با اوی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حل که اوی قضیه بوی دفکا اوی شونه کن و شوب که اوی جنه ناشون بینه او ظالمانه اگر چا كمن شايك غير شايك راي طبل عليه كانك يا ربي خو قدام ما الدنيا كمان لا بغض ولا حقد ولا غرز ولا كبر ولا رياب دون ماك سلفرازي دنيا ودوار روج ماك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

صلاحی خوای گورو پرورگارتان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و ایوی برز و بابتی که ایمانی لجن و نشانی او کاران چین کامروف بلدوی گناه و تاوان پیویست انجامیان بدار برز ما مصامره موسا پیشکشی دکه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قرطاعتي ملايك ما قبولك خواهي برنا وجوانا كاني خوي أم سجود الركوع بكات كفارتي قناها كان من خواهي برنا وجوانا كاني خوي أم سجود الركوع من لي قبولك وكلت في لقلا كدوين بوين بميواني خواه لمزقوتا يا ربي أولي قلب يا غمري شال بهاشتاك وبينو. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. در زکان باسی او اکین اگر انسان گناهی کی کرد رحمتی خواله و اگدار با انسان اگر گناهی کرد لدوای گناه که ابی پینج شد بکاو پینج شد نکا باسی او پینجتا اکین که ابی انسان بیان که اگر گناهت کرد بی فرمانی خواد کرد دوای بیا فرمانی که ابی ام پین شتب کی بر زکارم ام دینا ام قرآن اللاین خواه هاتو ام قرآن کاغذی خواه با ایمه انسانی ناردو خواه ایمه دروس کردو او قرآن جی خواه خواه گیان چاک من اناسه که انسان جاری واهی حلا اکا چونکه خواه امان ناسه جاری واهی انسان گناه که حلا که تاوان که بلان وکو ازانه تاوانو حلا جکا درمانه کشی بودانه و کبریتی لطوبه کردن رحمتی خواله ببزان ام محمده هزار صلوات با محمد بزان چنه بر رحمته لدینی جولکا طبعا لپیش اوانه بود دعایی خواه او نگوری لسر کردن لدینی جولکا هر کسی گناهی بکرده توبه کی بریتی بوله چی ابوای خوی بکشتای لا حول ولا قوه یعنی هر کس یک گناهی بکردای ابوای چی بوای فقتلوا انفسکم ابوای خوی بکشتای ام جا خوا توبه لی قبول کن زور باره کی گران بو للای گاور حتی علی دینی جولکا وش لقرآن ها اگر جلو برگ کی پی سی آی کی پی او بتلای میز کی پی او بتلای عرق کی پی او بتلای طبعا عرق جو کو میز وای چون میز انسان لنیو جبا عرق ج انسان لنیو جبا اگر پی تو بتلی کو میز وای پیس و کو پی سی آی وای لدینی جولکا ابوای او جگای ببریای یعنی تو کمی اگر لو پانتولات پیز نابو ابوای ببریای ام فاگونای نبو بشاردنی نبو ای لدینی گاورا لدینی گاورا انسان هر گلاوا چونکه آدم که تاوانی کرد علی او تاوانه او نه گاورا بو بشی همو ناوکان آدمی جکا لدینی گاورا حتی لدینی گاورا هر کس جن بین اتره و گلاو بو جن هنان یعنی پیزبون جن یعنی شیطان لای گاور جن هنان ها ایسا ولات اگه العالم افیالین ولات فاتیکان اولاتا لایتالیا یک جنی تیانی جنگلاو للای اوان بلام للای ایما ایسا اوان پی ما نفروشنو اشتوان پی افروشنو ما پی افرد من پی افروشنو لای اوان هر کسی بوبا قدیس نابی جنیبی هر کسی بوبا بطریس نابی جنیبی حتی شماس کانیش خادم کانیش یعنی نه به جنیانه به جن قواه لایوان ایل دینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا او دین گاوران عادتی هم وای الله حضرت عیسی که هاتو او کشتو یعنی او کشتنی او بابا فیدیه ایمه یعنی تو نان خویتو من لیره تیرابم راست او قصه اگه تو لیو نان خوی من لیره تیرابم اوان جلن بخوا کاک یان عیسی عبادتی کردو عبادت کای عیسی شموله مشی کردو او دام اوان او نی پیالن مخلص یعنی مخلص یعنی او یعنی من نجات ده ای دینی پیغمبر که هاتو دینی پیغمبر که هاتو فرمویتی کل بنی آدم خطا انسان كان همو هلاكن تبعتي انسان واي لسر يكشد نامينتو اي دنيا لسر يك سعادة مينتو وكوچون دنيا ماويك بهارو ماوي هاوينو بايزو زستانو بيانيو ايواريو عصرو امانيه تبعتي انساني جاقور ريب راقال سانجاري واهي او ننزيك بخواوا لو دقاب بمري لوانه درجة شهيدية بي جاري واهي هر زور دوري لخواوا نعوذ بالله اي دعاية افرميتي افرمي وخير الخطائين التوابون خوشويسترين كسبلاي خواوا او كسيك توبي كدو دلاؤنية انسان انسان فاقبتو بس بر از کانم هر کس توبه کرد ابي ام پين شتبکا پين شتبکا او پين شد نکا ام شو بس او پين شتا کین ک ابي بي کین یکم شته ک ابي انسان توبه ل گناه کرد ویکا او بزوترین کات واز ل گناه بینه او گناه نا کی نابل سری بر دوام بی ابي بزوترین کات واز ل بینی چون انسان اراب ریک او خوش خوش اراب ری او بلام کتوبر اکیت ناو چاله کو یکم شته به چیب کی دلی بینیتو یکم شته به دلی بینیتو له چاله تا یکم شتی امیش ابه واز له گناه ک بینه نگهل لناو لناو گناه ک چلپای به بلام بلا توبه کم نه یکم شته به له چاله ک دویتو واز له گناه بینی ای دوهم شده به چیه بی کهی؟ به زور پشیمان بی لسر او گناه فرمیز بره جینی پیاوک اروه گناه اکاو دوائی اگری ام پیاو خوشویستی خواهی او فرمیز کانه شریتکی لخوالای عرشی خواهی لبی گجنه تو ام فرمیز کانه پیاوی وایشه یک گناه اکا فشی پیاو اکا عرضی عضلات دکا من توانی و او گناه بکم من توانی و او خراب بکم من توانی و او ازدیتی خلقی بم ام دوانه فرقیانه یا فرقیانیه؟ فرقیان زور زوره اوی که پشیمانه و فرمیزگر رجه خواهی گوره قلمی عفو بسر گناه یادینه امش کفش با گناه و اکا طبعا برزه کانم هر کسی اک زینه بکا بطل عرق بخوا حرام یک بخوا لای چند کس باسی که او نجار او گناهی بو نوسره گناه اگه کهی بلام للای خلق باسی اکی چند جار باسی اکی او نجار بو ده نوسره تو چون که خلقت فیر کردو با او گناه او کارد آسان کردو للای خلق پرژین خواد شکندو حدود خواد شکندو خواه فرمیتی و تیلک حدود الله او سنوره هر کسی برات او دیوی سنوره ایگرن باز هم سری شیطاشن و تازی بیشه کن او تو پشیمان بی بر رزکم پشیمان اگر پشیمان نبی دلت خوش بی بگناه که او ایشتای توبه نکردو او فرمیز بر رجی تمام بر رزکانم انسان چند گناه که قرآن فرمی يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية رجي قيامة شن قناهات كردوا لساحي محشرة أو همو خلق وستاء وبيغمران لوين خوالوين لبردمي أم همو خلقا فليمي بولي أدن زيناتا أعوذ بالله آخر أمير بيغمران لما حاليبون بيغو صالحان وزاناكان لما حاليبون بويل بقناه أقرين اوانی کفر میز نارجین لسر گناهیان لما تیناگن یا برایان ببنید چون که تو ایسا بلید معلوم به بیانی محکمه دکن ام شو خوو پیا ناکیو هست ای اما بوچی اپر بدمی خوی پیا کنه اما وادیارا صل لگناه ناکا وادیارا او رسمه لبیر شو توقفا پنامان با اوی پشیمان بی بر رزکم پیاوی واهی اگر جماعتی نویجی بیانی نکا لوانه او روژه با تمن نزانه خفتی پی اخوا تا ایوار خفت اخوا چواتی جماعتی نویجی بیانی فوتاو زلامی وای شیعه کنیوشی بیانی نکاح نهی با خیالی حل وای نهی با خیالی یه ام دو نفر فرقیان زور زوره فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لغزای قرانوا طبعا او کاتب هاوین بو تموز بو ایتل لو عربستانا بشوا اچن بریا و بروجا اخوان بشوا او نچون بریا پکیان کوت صحابه و تیانی پیغمبری خواه والله پک من کوت پیغمبر صلی الله علیه فرمی آخر زور من دو بوین اترسم بخوینو بانیو جیبانی خبر من نبیتو بلال حبشی و تی قربان بخون من هفتان سینم ان شاء الله ينكرت تي بخون من اخوهم هل فانا سالم صحابش باسراحت باسراحت هم سريا النايو كسريا النايو تيتو بلال حبشي زور خوي هاد ابي شو المكون ما عنده فرقي شي لقى انا حزور ما عنده حتى اذا كم يك دانش زاد انسان یکی لپاله اب خویت لخوی و خویه سایق نیه سایق لپاله یکی اب خویش خویی میآگری هک او خالقی بینه و پرخیلیا هر سری نیا و میشه سیکر بپرخیلیدن کس خبری نبودیو حتی خور هل هاتو گرمای خور لیان ام جا خبریان بود هنیه جبیانیان چو پیامرس الله سلام ک خبری بودیو فرمی کوا بلال بلال راچ الله کا تی بلال چی لکردی نیجی بیانی من روی پیامل لتمنی تناو نیجی فوتاو بلال چیت کرد چیت کرد نیجی که من روی و تی والله قربان یان اصابنی ما اصابکم اوی زوری بو ایو هینا و زوری شی بو منی نامیش خوتو ایتل ساعت و دو ساعت نیج نماو پیامرس الله سلام فرمی ده هلیان سینه بعد از نیوش بگیرن بانگ یک بلو قامت یکم باب کن با نیوش که بیانی من بکنه و با قضا با جماعت نیوش که یعنی گرت و با قضا حضرتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام اویش خود نیوشی بیانی راشتو و بلام نبی با عمدی نیوش بفوته نبی واجبت با عمدی بفوته با عمدی بفوته نی اوی پشیمان بی اوی توبه بکی اوی فرمیز برژینی انسان ایماندار اگر گناه بکا و ازانه برده کی گوره یا لسر سنگی دانه و حناسه در نایه زور بطاقته بو گناهی که کردوی تی هر کاته گناهت کردو بطاقت بویلی او درجه ایمان برزه هر کاته گناه کردو پیکنی ندهات او بزانه الو کاته ایمان لسفرائه پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیاوی منافق اگر گناه بکا فرمی چنه میشه گا نیشه بلو تو آوائی گا کئی اون اللہی گرنگر نه بخیاله بلا مسلمان ایماندار اگر گناهی کرد وگ اوائی بردگ لسر سنگی دابنن چون انسان شتیگ لسر سنگی دابنن تی حناسی بو نایه اویش آوائی لی اخوامی اکوی تا ناسا برکی و سهم ابی چی بکن؟ ابی پیمان بی بخوا جاره کی تر او گناه نکی تو ابی عزم جزم بی لسر اوی نگره تو سر او گناه اگر بدن بیلی تو بلان بدل هر گیان اللای گناه که بی اویش در توبه نکلو او به توبه کار باو کسن حساب با نکن که گره بی تو بلای خواه علماء اسلام افرمن افرمه وکو چون مستحيل محال شیرگ لگوانی حیوان ها تدرو اروات و ناوی ها دی چون او محال ابی توش محال بی آوا بگرهی تو بسر و گناه ام جایی تو او توبه کراو او توبه قبول کنیتی او دینا نیکی تو برز نکانم با خود تاب چوره او اوانه پاره ان هی حسابی پاره کن یعنی کن بینی خویان و خواه چند پاره ان هی ورد ورد حسابی اکن و حقی فقیران و زکاتی لیده وقت چون پاره حساب اکی حساب و کتابی پاره اکی حساب و کتابی که نفسی خوش رو بکه بزانه چند گناهد هی
1: صلح لەگەڵ خوا بکە. ئەگەر صلح کرد لەگەڵ خوا، خوایان زۆر بە ڕەحمەی تێڵێ منیش تۆم زۆر خۆشەوێ. تۆ لەبەر خۆشەویستی ئەگەڕێتەوە بۆ لای خوا، لێ خوایانیش تۆی زۆر خۆشەوێ. ئەوانەی کە خوا تەوفیقیانەدا، برادەری ڕەفیقی عەرەخۆری هەبووە، ڕەفیقی نوێژنەکەری هەبووە، ڕەفیقی هەبووە دوور لە دین بووە، بەڵام توێتی هذا فراقم بینی و بینکم، تازە ئیتر من و تۆ ڕەفاقەت و برادەریمان نەما، تازە من ڕێگەیەکی ترم گرت، ڕێگەی خوا و بەهەشتم گرت، تۆش ڕێگەی جەهەنەمت گرتەوە، بخوا لەگەڵتان نایە. ئەبێ جیابی تۆ چوارەم سێم وتمان نەگەڕێتەوە، پەشیمان بیتەوە لەو گوناهەو نەچیتەوە سەری. چوارەم واجبە لەسرد ئەو حەقەی خەڵک ها بەسەرتەوە وێ بیدەیتەوە. شەرتی چوارەم چیە بە ڕێزەکەم؟ ئەو مافی خەڵکە، ئەو حەقی خەڵکە ها بەسەرتەوە نەیدەیتەوە، تەوبەت قبول نی. ئەو سا ئەو قسانە نەڵێن وەڵام قسەی کۆلکە مەلایە، ئەمە قسەی ڕەسوول اللهە بە ڕێزەکانم. ڕەسوول الله فەرموویەتی ڕەمەزان تا ئەو ڕەمەزان کەفارەتی هەر گوناهەیەکە لەو بێ ناکرێ. ئەم جمعە بۆ ئەو جمعە کەفارەتی گوناهە کەی؟ کاتێک کە مافی خەڵکی تیا نەبێ. والله العەزیم پەنجا عمرە بکەی، پەنجا فلسی مافی خەڵکی لە کۆڵ ناکەوێ مەگەر سوڵحی لەگەڵا بکەی. پیاوێک خزمەکاری ماڵی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم، پیاوێک گوتێر ئیش وشتیە کرد ئاوا لە ماڵی پێغەمبەرە عەلیهی وسلم، پیاوێک گوتێر ئیش وشتیە کرد ئاوا لە ماڵی پێغەمبەرە لە غەزایەکە، وەکو خۆمان ئەڵێن گول لە یوێڵ.

0: زلیلی مسلمانان بو بلان باطنکی عزتی مسلمانان بو عمر هستی پی نکرد ظاهرکی چی بو نوسرا بو لپیمان نامکانا بی امسال بین کعبه توافی کعبه کن صحابش همو لمدینه و هاتون بو مناسبه و هاتون که بچن توافی کعبه کن یکم نین دو هم هر کسی لو کافرکان مسلمان بو چوب و مدینه بولای پیغمبر ابی بزور بین ارنو بولای کافرکان پیغمبر امضای کردو سی هم هر کسی لو مسلمانکان چوب بولای کافرکان اوانه ارنو پیغمبر امضای مشی کردو پیغمبر نوسی بو محمد رسول الله لک نامکا کافرکان گوتیان والله بیا رسول الله بو گجریتو بیا بلای محمد حضرت علی نامکا نوسی تی بخوای پیامبری خوانات و آنی بیکشن مو فرمید دی پیام نیشان به باخون بیکشن مو پیامبر خوی کشانیو خوی نخوی نوارو بیام پیام نیشان دار خوی بود و تی علی توش اما تو جبه توش اما تو جبه ها لصل حکی لصل حکا اویش لمسله صفینه ام حادثه لی قوم او او شرایط تو جبو اما خبری پیامبر بود دعائي في عمد لما عهد بيمانا وكان يسي بسم الله الرحمن الرحيم كافر كان وتي نابي او ابن سيبي بلي بناوي خواه بسم الله الرحمن الرحيم نابي في عمد فرموز دي بيك جنو قيت شكل صحابة زور نار حد من بمانا ناوي خواه بك جنرتو بسم الله بك جنرتو رسول الله بك جنرتو زور زحمة دو بلا يعني عمروتي اما الزليلية زليلي شون اما قبولك اين اما اما الكافرية قبولي زليلي معنى كروي سلي اسلامتيا في عمر فرمي يا عمر من في غمري خوام يا عمر من في غمري خوام خوابشتي من برنادا من ازانم چي اكم اكا في عمري بيني چاوي سور بيو تو ربو يكسر رايك الحزتي عمر تير رايك تشوبو لاي ابو بكر وتي ابا بكر اما چی ام صلحه؟ ام صلحه زلیلی ام ایتیه چون بی که ناو او بکریش هر عین قصه که پیغمبر سبحان الله کردی و تی یا عمر او پیغمبری خواه خواه پشتی برناده پیغمبری خواه خواه زانه چیه که چون تو تدخل لیشی پیغمبر آگی عمر لباتی ام گناهی که کردی قیرانی بسر پیغمبر افرمی قسم بگوری خواه حتا وکو استش نیجو روجو صدقه اکم بو اوی که خواهی گوره لو گناه هم خوش بی ها هکا گناه ها که کرد آوا استا خیر و صدقه و سجده و رکوع و فرمیسک و هموش تکانکا بو اوی گناه ها که بسره تو ای برز دکان بیو ازانن باوا گوره ایما آدم پیغمبره لبر یک گناه لبهشت دریان کرد جا خو منو تو با فرده گناه منه هر با پیکنین ایشو حسابین پیجه کنین او نه بی شرمین پیکنین آدم لبر یک گناه لبهش دریان کرد من با فرده گناه هم هی و پیجه کنم یعنی انسان حکا گناهی بو ابی بدلی کی پرلگریان و داوه لخواب که خواهی گوره لی خوش بی لغزای تبو که صحابی پیغمبر 30000 نفر روشتن با غزا که لو 30000 سه نفر یعنی روشتن سه نفر روشتن لقرآن نایواناتو لا حول ولا قوة الا بالله 30000 چند؟ سه نفر متخلفون سه نفر دعا کوت نهاتن چی ان کرده معنی؟ قرآن فرمی وضاقت عليهم الارض بما رحبت فرمی وایان لی قوما ام ارز پانه ام ارز گوره و پانه و پوره یان لی بو بکنه مشکه کن رگان ابو یوتیا چل شو یک مسلمان قصه لگلا نکردن با پیغمدی شو جنکانیشان ممنوع بو قصه لگلا بکن پیغمد جنکانیشی لیسن نو تو والله ایمو باین تحمل ما ناکن چل شو لعذابه لسجنه بون لم دنیا پانو پا راس و رانو بلام لسجن ابون چونکه انسان درونی لسجن ابون دنیا هر سجن ابوتو خواهی گوره لقرآن ناوی هنان فرموی مادام اما نخفتیان خوار مادام اما نخفتیان خوار جا یکی کیشان اما بو پاشای روم لجیر و کاغذ کی بو نوسی بون
1: کاکا ایو ازانم محمد وازیلی هیناون ورن بولای خوم من اتانکم با وزیری خوم ام جا صحابهی که ناوی کعبی کری مالیکا یکسر بورایو که کاغذا که خوینو وتی رول رو شیطان تماعی کردو لیمانم یعنی کافری شم کن آخو خلوانه سب اوباما کاغذ بویه که ایلی ما بنوسه لوانه لخوشی شید بینه با پاشای گاوری او سردمه کاغذی بو انوسه ام علی والله تماعیان لدینم کردو علی نقبتی من ایسه دست بیگه فبر ازا کم من مالم بسوتی که مشکیده با من تایسه او عمرم پنجاو پین ساله تایسه سیجار مالم هیچم نماو ایسا مالم های خانوم های مالم ایتاو کرم مردو هر بویو ای اگر انسان کافر بی نه ایتا تو هکا بهشت لکیز دا هیچ تازه هیچ نه بلام هچی دنیای همو ایتاو بز محبت و عشق خواهی نه ایتاو ایتر خواهی گوره لقرآن فرمی وعلى الثلاثة الذين خلفوا خواه توبی لمحمدو لو صحابانه لو سنفر قبول کردوه هل سوره توبه تا روز قیامت ما اخرین رتو خوا توبه لی قبول کردن کعب لخوشیا که آیت که آن بخوان نیو بورایو دوای بوران و که وقتی ای پیغمبری خوا تو شاهد با هر چیم هیل رگی خوابه مادام خوا توبه لی قبول کردن حتی که تا کچوب و نمیشه بیانی بود چوب بانگیان کرد که مایت آت خواهرو هیچی پیه نبود دزداشه هگی با بود دای کند و دای با کزا کمشدگی بیه بر روتی آت با مزگو تک لخوشیه با خومل که یکی زوری هبو هموی کرد به صدقه پیغمبر فرموی نه اولی قبول ناکم خیر و صدقه بکن بلا معلوم نالا دبی با دولمان نبیان جهنی نه بی هموی بکی با خیر و صدقه بس موی انسان که گناهی کرد ابی چاک بکن ابي چاكي بشوينا بينه ابي تواقي لعوزي اوا ابي چاكي بخي بو اويكا خواي گورا ان شاء الله لباتي خرابك تسجيل چاكا لسركا خواي توبان لقبول كي لبرناوي جوانا كان خود رحمان في ابكي يا الله
2: يا الله
1: يا رحمن
2: يا رحيم
1: يا ملك
2: يا قدوس
1: يا سلام
2: يا مؤمن
1: يا مهيمن
2: يا عزيز
1: يا جبار
2: يا متكبر
1: يا خالق
2: يا بارئ
1: يا مصور
2: يا غفار
1: يا قهار
2: يا وهاب
1: يا فتاح
2: يا رزاق
1: يا عليم
2: يا قابض
1: يا باسط
2: يا خافض
1: يا رافع
2: يا معز
1: يا مذل
2: يا سميع
1: يا بصير
2: يا حكم
1: يا عدل
2: يا لطيف
1: يا خبير
2: يا حليم
1: يا حكيم
2: يا عظيم
1: يا غفور
2: يا شكور
1: يا كبير
2: يا علي
1: يا حفيظ
2: يا مقيت
1: يا حسيب
2: يا جليل
1: يا كريم
2: يا رقيب
1: يا مجيب
2: يا واسع
1: يا ودود
2: يا مجيد
1: يا باعث
2: يا شهيد
1: يا وكيل
2: يا حق
1: يا قوي
2: يا متين
1: يا ولي
2: يا حميد
1: يا محصي
2: يا مبدئ
1: يا معيد
2: يا محيي
1: يا مميت
2: يا حي
1: يا قيوم
2: يا واجد
1: يا ماجد
2: يا واحد
1: يا صمد
2: يا قادر
1: يا مقتدر
2: يا مقدم
1: يا مؤخر
2: يا أول
1: يا آخر
2: يا ظاهر
1: يا باطن
2: يا والي
1: يا متعال
2: يا بر
1: يا تواب
2: يا منتقم
1: يا عفو
2: يا رؤوف
1: يا مالك الملك
2: يا يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لبرخاتي من ودنا إخوة الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك الله من عفو وسأل قناه ما نبي خواهي لبرخاتي من ودنا إخوة لقناه باو كدائك من خور لقناه ما مستكى من خور لقناه دوستكى من خور لأهلي خير وخيرات خور خواهي لبرنا وجوانا كان إخوة لقناه مجلس من خور خواهي تو خواهي ما بندي توين تو خواهي ماوي ما ميواني توين لبرخواهي تخوة لدى فارغنا داول ليكين ولات من لفتنه و عشاو بفارج لبر خوايتي خود خوايا او مسلمانانه كيسهان لزحمتا برحمتي خود فريانتو لبر خوايتي خود خوايا لده فارمو دوال لكم اسلام من للا شيرين كي گناه من للا قزاون كي لسر اسلامتي بمان جينا لسر اسلامتي بمان مرينا لسر اسلامتي زينوان كروا لجر بياخي في غمرا حشروان كر صلى الله على مولانا محمد وعلي وصحبه أجمعين.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمات پیبنورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایا بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری بخشنده و مهربان جانگاه رحمت و دلوفانی یکم آیتی هم صورتا بسه پیت سه حرف دست بیکا الف لام میم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی همو کلمه اک لقرآن همو شیخ لقرآن یک بده قازانجی هی یا یک بده اجرو پاداشتی هی و فرمیتی الف لام میم یک حرف نیه و الف و لام و میم یعنی سی درجه پاداشت و اجر دزو کسا اخات که بدل اخوانه تول خدمت یاتی و دنیا که او کلامی خوای گوره جا مفسرین کوملک بوچونی ان هيا درباری ام پیتانا هنده شان لن الف همو صفاتانی که با الف دسپیکا او کو الله او اشاره تبوا لام لطیف ميم مؤمن مهيمن او هنده شي او فرمو هنده شي تر الان مغير خواهي غوره خواهي بزانه كما بستي چيه هنده شي تر لم سردمه الان ام قرآن لم پيتانه دروس بو پيتکاني زمان عربي 28 او سورتاني قرآن كبن پيتانه دست بيكا 28 پيتي لولو 28 چوارده پيتي خواهي غوره بكار هناوا لسرتاي او سورتا قرآن يعمده جامع اعجازي اواجينك وتو حرفانا بوشي بلي الف لام ميم ياخد حرفك على تركاف ها يا عين صاد قاف او حرفانا بتنهيج معناه نابخش بلام لقل اوشا ام قرآن ناوازا بيويني لو بستوهش بيتا خواي قورا داي رشوو داي ناوو نازلي كدو بمان بدليل أوش كافر من ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن أم كتابه هيج قمانينية كا للاين خواي كوروا للاين خالقي أم كونوا نازل كراوا بهدايات إنسان ياخد فيه هدى للمتقين القرآن ما هي هدايته ما هي الرينمونية بوكسانك تقوى دارا كواتا كسيك تقواها به کسی خواناس و دیندار بیت دیارا سودمند ابه لم قرآن و هدایت ورگرید پی مرتاح و آسود ابه پی دلخوش و کامران ابه جادوه اوا هندگ لصفات متقی و خواناس و دینداران اخاتر رو و فرمید الذین یؤمنون بالغیب یکم صفتیان اوه کبروان بغيب نهيني وشارع وكان هيا راسي دا ايما كو مالشي زور لغيبيات دوري داوين او جيهاني مادهي كبچاوي سر ايبينين واقعكي زور جاوازو هموشتي غيبي و اسرارا الكتروني بروتوني نيوتروني او ناوكي تيايتي بكاتي هر مادهيك هموي غيبياتو زانا كان سرسامن لي اما هواي حالي امجين كبريتي الأكسجينو هيدروجينو نيتروجينو دوم أكسيد كربون غازات تر أو بخوي بچانا بردد بلان كاتي أجولتوا هستي بيكي اي هزي راچشان كهزي اكشي ناديارا وأمهم أستير وحساراني راقو طول وجودا بمرجي لخلان وشدان همان كاتا همو اشتي غيبية اشتي شاراوية هل جهان ماده اخو استا چنگ صوت و صوره لم هوايا هبت که من ای بینین نای بیسین بغیر تلفزیون کنو یا خود رادیو ایش پیب کن ام همو صوتی موبایل و ام همو تلفونات و ام همو دزگاه بتلان هموی کار اکن کچی دنیا نای بیسین الا باوی دزگاه اکوله بی اما هموی لجهان ماده جایتر لیو یم باور من به هک ذاتک ام همو جهانی مادی و معنوی و دیار و نه دیاری درست کدوا خوی غیب للایم شاراوی للایم بچاوی سر نبینین بلان بدل حزب عظمتی اکین جا قد من بینه بچاوی سر ایمان ازایتی نابو او خلق همی برو عدار بو او خلق همی متقی بو کس حالی ناکد کس غلطی ناکد چوکا چایوی لخواهی گوره بو ملام خواهی گوره لطوی فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی معنی گینه بشوی خوا پرسیب که هر وکو تو او ذاتا ببینی خو اگر تو او نبینی او تو ابینیت لیرا قیمتی ایمان ایمان در درکوید خواهی که برای ذاتی خوی شعراوی باورمان پیتی ذاتی چی زور زانا زور دانایا زور حشیمه زور آگایا هرچی صفاتی جلال و جمال و کمال هیا لو ذات دا موجوده جایی تر غیبیات اگر باس بکنید نهینی و شعراوکان باس بکنید کتایی نهید اوان زهر و فراوانه فرشتکانش لیما شعراوان ملام خواهی گوره باسی دونم قرآنه که و فرشت جبرائیل پیامی خواهی گوره گیانو با همو پیغمبران بطایبت دعا پیام ام قرآنه گیان دعا با پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و ام قرآن اما جاکا با هر ایچه لیم دو فرشته هی که ایچه چند چاکه کن من تو مارکا مرزنی کرسوی میزی دانا ببینو سیتو ملکولان دزگای زور متطوری پی ببو تسجیل و تو مارکنین صوت و سوری اما اوید لی راز چاکه کن تو مارکا اوید لی چپ مناه و حلکان جا فرشته روح چشان هی نای بینی فرشته لکاتی یارمتی دانی من داران دا بزی با کمیچیان نای بینرن فرشته لقیامتا هیانا لبهشتا یو پیشوازی من لیکا و بررز و قدر و سلام من لیکا هیش معموری و دوزخ و زور تورن لبه دین و خوانه ناسان لده مچاون حالان لدوان حالان ایهان ایهان کن اوانش هموی هنو و فرشته چی تایبتی شه پیالن اسرافیل نو اسرافیل دزگاه چی به دست ویا و او دزگاه هر روژه فوی پیابکا ایتر زی روح لسر زیو نامه نید و جارش که فوی پی آکات و هموی زینو ابنه و جارش که فوی پی آکات هموی کو آکات و اوانش قرآن و فرموده کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آماجه بکردونو سارو پیغمبران سلامی خواهن لیبه خو کسان اگ من جیعون بلای رسال لبن سفت دیمو بون بغیب چوکه لرابر دو بون او انجا کتی بکان او بستن ها قرآن ماو کدس کاری نکرابی و خواهی گوره پار وعدی پارسنی دا و حتا حتا اوش حیل بردستا قیامت که زور که ظلمن ایمان بخواه بلان بروی با قیامت و زینو بونوانیه و کاته اسقال رزیوی مردوکانه بینه علی چه خواهی گوره مزینو کاته ایتر بیری نیه بیری اچید که تو لپیشو هیچ نبوی خواهی گوره هیناتی وجود دیار او خواهی توانه هی زینو کاته و روشی قیامت برپاب کات و همو زندوکان لحظت آدمو تا آخر انسان هموی زینو بکاتا و هموی آماده بکا و لهموی پرسیتا و لیکاتا اما باورمان به همو اوشت غیبیانه هی لذاتی خواه لفرشتکان لقیامت لهمو اوشتانی خواهی گور آماجی با کردو و علم جسباتی کردو که اما اوی ایبینین نسبتی چی زور کما لجهان حتی جهانی ما دخوی بشی زوری غیبی و شارویا دو ایوه ایماندار چی اکات بوی اثبات عبودیتی بکا قرآن فرمید او متقیانا نوجکانن بچاچی انجام دن لسرخو دلین للایتی پلناکن لانجام دانی دا لکاتی خوی ایکن حولدن تابتوان با کومل ایکن جا آسواری نوجکان لحل سوکوتو لکردار و گفتاری انا دیارا اقامه اویا هنتنا ادا اگنیه لکل خو کردنو نیه نوش نوش باوی امین سالا پیمان تازه کرده و لگل خواهی گوره ام پیمانه ببات سر ام پیمانه بردوام لناخی از این دو بی نوشکان من زور مهمن اوی ام لگل راحتون اجینا اسکات اگل سر شاشکان تلفیزیون نوشی کعبو لمکه نوشی نزگوتی پیغمت حصل لمدینه عزکریت او خلکه کسر انجی ادن لغیر مسلمان زور ترامان اکن لیو زوریان فسیره ام حرکات ریخو پیکا ام قراءتا ام رخو سجد عجیبا ام تحییاتا همو جگه سرنجو و ایمان دار که نور اکا معراجی که بخوی معراجی ایمان داره بلکو هر معراجی کر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشه معراجا و فرمانی پیدا که نوش بکا و شوهی که ها ایما استا انجامی ده. كاتن هر زور مهمة بتابتي سورة فاتحة أو أبيت هولين شعر زايبين معنا كيبزانين بفرسين لزانايان تمام جيانا هروا بسادي وكم محفوظاتك نيلين باشا بزانين مخوايا مخالق يمكونية أما كتلوشي ناردوا فهامي ناردوا هيويت بوشيوية مقابل يبكين كماي سربرزي دنيا وقيامت معنا دعا وفرميت ومما رزقناهم ينفقون لويك بيمان بخشيون لبخشن يما هرشي من هي اگر علم زانستي اگر مال وسامانا اگر تندرستي صحته هرشي من هي بخششي خواهي گوري او ذاته بي بخشيوي لبرو عبيت لخمي اوابين لي ببخشين امش كانت العلم زانستي مانا بخشين وخلق فريدين داري خواناسي اكين يشي چي باش اكين كاتك المال وسامان نسبته كوال فرزة نسبة المال وسامانه فارو بولو چليكا زيروزيو چليكا نسبة دغلودانه دهيكا اوه اگر لي ببخشين بفقير و هجاران هم خواه يقول بركة دخاته و خوبانه هم فقير و هجار و مستحقانش باريان في راسه بيتوا و ببخشين مال وسامان كم ناكات لبرو بردوام لفكري بخشيني او دابين كخواهي قورا بي بخشيوين كسي خواهي قورا جاهو مقامك بلو بايشي بي بخشيوا زكاتك اويك لخزمتي خلشي خواهي بيت وخواهي قورا نكاو فيزو تكبر نكاو سلخلقاو ووتواني كهيتي بتواني خزمتي خلشي بي بكات باش على الصفات المتقيقان اويك وا باوريان هي باوري دامزراو بن پیامی کبوتو ای محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا و بو پیامانش کپیش تو نازل بوا ام قرآن بو محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا محمدی شین خنوار تا 40 سال یک کلمه یک حرف یک مشین قرآن نفرمو استا کتو پر پیامی خوای گور دا بزیو به قرا دس به کات اما معجزه مراستی معجزه شی عجیب و ام قرآن روانه ام قرآن جوانه ام قرآن فرواتایا ابي يقيم معنى بك كلامي خويا ابي رزي تايبتي بغرين بيرو باوري چوتو چويل هي كاله هيش تي پيروزنيه با پيروزي بو هيش تي نمينه قينا تورات و انجيل لسكاري كرا اگر پيروزيان نما بلا گورو جولو كان نه حق نيه چونكه زوربي زوري دسي بشري ته چو زار كمين چي ماورغه به حال مناسبه تو اگر كلامي خويا بيش ملام قران مانيه چون رزي لناني چون نایخیت سرسره چون غلازی لبری چون قدری نازانی پیشینانی اما زار رسی قرآن نکرد احساسی نکرد اما کتبشی تایبتا اما خالقی ام کونه هاتو توجیه انسانکا ممرجی اوانو که استی اما علم زالس پشکوتو نبو تا عظمتی ام خواهی بزانن کچی او رزی کلامی خواهی اندردو اما رو باوری بتون من پی بی با دل بیخوینی هند جار هرکو قرآن خوی اما جاکت استینی خوشویستی و رز و محبت با او خواه برنجین که آوا لای رحمتی لیکردوین تو آوا ام قرآن پیروزی بناردوین پاشان فرمید و بالآخرتی هم یوقنو طبعا بارش من به تورات انجیل اصلیش هیا دعای و اقین من هی که خواه گورا قیامت برپا کات ام دنیا هلوار روشن نابی ام زیوی و قنبلیشی زری حائل و گوروایا هر روزی به تقریب او هم میتونه چه بسیاری که علم واله، او علمی که هندک خوب پیوالش اشنو، گمرابون پی، او علم واله امزیه موقته، ناوکی همی آگره، همی امل زر تو کلاشین، تو کلاکی سال بتو، پایگاه را سازندی تی بوجیان، اجینا ناوکی اکلهت، جرجان گرکان کان بالگن نسر او، مرکان کان بالگن نسر او که امزیه تقریب او. جامعه اقیمانه که خواهی گوره قیامت برپا اکاد کتایی بم دیا چون کتایی بجیانی که یکی امه هنه آوه کتایی بم سر زیوی جهنه و جیان کتایی تو خواهی گوره قیامت برپا اکاد جا فرمی آوانی هم صفاتان انتیا آوانه لسر ربازی هدایت للان پروردگار یعنو و هر آوانش سر کوتو سر فرازن جای به حول بین انشاءالله به دستی سر کوتو سر فرازن بین تا خواهی گوره انشاءالله دروی خیری زیاتر بان لبکاتو مراسی ام دینداری ام باورا ام ایمانه با دنیا من قازان جا پیش قیامتان در دنیا با آسودهی با مرتاحی اجین مصیبت یک ناراحت یک من بسرا بسر دنیا من للایت و یک ناکونی نم ناشکوری کردن و نابورین و توشی جلتن آبین و خواهی گورش لائن دا یقین من هی که لقیامتا بهشتی چی رازان دوتا و با ایمان دارو متقیقان برز و پیشکش یعنکات و هر و ها دوزخیشی آماده کدو با بیدین و خوان ناسان با دم تهلان و فرشتکان که اگرداری کرده و کانیانا خواهی گوره که اگرداری کرده و ناپسن کانیانا با تهلان داخلی دوزخیانکاو او وقتا نک پنجهیشان حد دو دسی خوانه گزن لپشیمانی ها خواهی گوره پنمان داو کانی لخواهی گوره که ایمان دام زراو من پی ببخشید و با صفات متقین دلو درون من براز زینت و کرده و کان من بشه وازگ من که وزاعتا لما قول کات لما نرجید انشاءالله تا برنامه القیشینو در تنسفیرین وزاعتی که سپرده زهنه کت و السلام علیکم و رحمت الله
1: وادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ره، با سرقتاری کاروانی ره، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: گرد توی آسودهای دلودیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، بباب هاوری لگل قرآن،
1: بباب هاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشن دمیره بان صلای خوای گور پرورگاتن لبه بی سرانی برز خوشویست استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 21 که با آیتی 46 سوره العنکبوت دست بیدکات و با آیتی 30 سوره الاحزاب کتایی پیده.

0: سکویت برا فکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر دوائیم
1: فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم ده.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشه بیست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفر

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی آسمانه براو خوشکی برازم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر رو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساتی کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حوالی نه سلاوی نه سردانی نه تیماری نه بخشینی قماوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دیکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيه.

أحد كفوا أحد بها أكو فهرواب وتاكو أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دوا ساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی کچاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دوا ساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دوا ساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که بنزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زیلتو لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو بذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاوكاري لقوم آوان من بكو بهاناي دلنا خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلاب كاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدريای دنیا پرستی و نفس و هوا ده لشپولکان خرابکاری به من پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا به ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان ده نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من